0: fotokopimaskinen har hengt seg opp igjen.
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, ring Andreas.
0: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
1: Uff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
3: Agnete, her jeg går til. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
4: Vet ikke.
3: Prisen hos Ekstra.
5: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
6: De største rockeklassikerne.
7: Hi, this is John Bon Jovi.
8: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
9: Hi, this is Lenny Kravitz.
10: Hi, this is Eric Clapton.
11: Hi, this is Robert Plant.
12: This is Jimmy Page.
13: My name is Bono.
14: We're called U2.
15: Dette Pjessiks rock.

0: spiller bare de største rockeklassikerne.
1: Dette P6 Rock.
2: Bruce Springsteen.
3: AC/DC.
4: Dem Dem Boys.
5: Guns N' Roses.
6: Metallica.
7: P6. P6 står alltid på, for det bare en del av livet, liksom.
1: P6 Rock.

0: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
1: En ny serie på Viaplay og TV3.
2: Hei, kom her fra Mattilsynet.
1: Du tror de sjekker restauranger.
2: Ser helt jævlig ut.
1: Men det bare begynnelsen.
3: Det ganske sjokkerende.
2: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
1: Inspektørene på Viaplay og TV3.
4: Tilbake
5: til enda flere rockeklassikere.
6: Hi, this is Chris from Nirvana.
7: P6 Rock.

0: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
0: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
1: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
3: Morten?
4: Ja?
3: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
5: Trengs ikke, de ferdig kuttet.
6: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
7: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
8: Hi, this is Mick Jagger.
9: This is Chris from Nirvana.
10: Hi, this is Brian May from Queen.
11: This is Chris Cornell.
12: Hi, rockers. This is Billy

0: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
1: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Tilbake
3: til de beste rockeklassikerne.
4: Hi, this is Brian Adams.
5: This is Angus Young and
6: Brian Johnson from AC/DC.
7: Dette

0: leke familie.
1: Ja, gøy!
0: Da måtte vi liksom flytte.
1: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
0: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
1: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
0: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
1: Mm.
0: Og så hadde vi liksom rammelån.
2: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
3: Agnete, her er gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
4: Vet ikke.
3: Prisen hos Ekstra.
5: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
6: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
7: Hi, this is Neil Young.
8: This is Richie Sambora.
9: This is Steven Tyler from Aerosmith.
10: This is Deborah Harry of Blondie.
11: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
12: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
13: Dette P6 Rock.

0: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no. Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
1: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
3: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Hvis du som hører på interessert I å bruke minst mulig penger på å fylle opp handlekurven, så må du følge med nå.
2: Absolutt.
1: Vi vet nemlig hvor det billigst sjokolade og hvilke matvarer som det lønner seg å handle nå. Hva det mest tilbud på? Det VGs matbørs som har kommet ut igjen, og jeg jo glad I tilbud. Mm. Og jeg sånn, nå var det 40% på Tex-Mex på en lokalbutikk her.
2: Da spiser du Tex-Mex, du?
1: Da kom jeg hjem med to bæreposer med Tex-Mex, sånn enchilada-kit, som ikke så innmari godt. Nei. Men likevel så endte vi med å spise enchilada hver dag
2: I en
1: uke.
2: Enchiladas.
1: Ja, blir det enchilada. Det ikke det som billigst nå, det noe helt annet, og så har vi selvfølgelig lett oss fram til hvilken sjokolade som billigst å kjøpe.
2: All right.
1: Det som mest gunstig å kjøpe nå, det Findus sprøbakte fiskefilet.
2: Hurra! Det altså fiskepinner som billigst.
1: Entusiasme der til å ta og føle på
2: Ellen. Er det en ting jeg digger, så det billig, billig fiskepinner.
1: Men altså, den kostet 75 kroner pakka for ikke så lenge siden. Nå koster den 25 kroner pakka.
2: Ok, da det verdt det. Du student til å løpe og kjøpe fiskepinner? Det bra for deg også.
1: Så du bør juble litt mer troverdig og bare begynne å like fiskepinner litt mer.
2: Ja da.
1: Men hva med sjokoladen? Hvilken sjokolade det som billigst å kjøpe? Det går jo ofte på at du må se på kiloprisen og ikke på prisen per sjokoladeplate for det jo hvor mye du betaler per gram sjokolade som interessant
2: Exakt.
1: Og det smarteste å kjøpe nå det alt for Norge-sjokoladen
2: for den har gått ut på dato eller?
1: Ja, ikke sant? Det fra...
2: Det jo stund siden VM på en måte.
1: Jeg kjenner at jeg blir litt glad inni meg når jeg ser det, for det jo den VM-sjokoladen, ikke sant?
2: Ja, med Håland og gutta på. Alle de sånne sunne fotballspillerne liker sjokolade de.
1: Som nå sånn helt I grenseland av å gå ut på dato, og derfor det lurt å kjøpe. Og det jo det beste sjokoladetipset mitt, det å kjøpe julesjokoladen I februar, kjøpe påskemarsipanen I mai, og kjøpe fotballsjokoladen nå I september.
2: Jeg synes jo at du sinnssyk, Kjetil, fordi jeg ikke så glad I den sjokoladen. Du vet, den sjokoladen når du åpner den, og så har den fått litt sånn hvitt sånn den liksom hvit utenpå og smaker litt sånn gammelt. Men, det jo det sånn gammel sjokolade smaker.
1: Men 20 kroner for en platte med sjokolade.
2: Da det verdt det, eller at den litt hvit og litt blekna.
1: Og alt for Norge jo rebrandet nå de siste dagene.
2: Absolutt. Burde du skiftet bildet på sjokoladen nå, da?

0: Ja.
1: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
2: Trengs ikke, de er ferdig kuttet.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
4: Skal vi leke familie?
5: Ja, gøy!
4: Da måtte vi liksom flytte.
5: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
4: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
5: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
4: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
5: Mm.
4: Og så hadde vi liksom rammelån.
6: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
7: Og nå, rockeklassikere.
8: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
9: Hi, this is Chris from Nirvana.
10: This is Bruce Springsteen.
11: P6 Rock.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Det ble en helt spesiell opplevelse da jeg skulle ta et siste farvel med vår kjære kong Harald i går.
2: Nå er det jo åpent for at alle kan dra og vise sin respekt til kisten.
1: Det er det. Åpnet klokka 2 i går i Slottskapellet, og jeg bor jo rett ved siden av slottet, så det er bare sånn et par minutter å gå bort. Så jeg tenkte sånn, i klokka var vel 4 eller noe sånt, så tenkte jeg for gå bort, ta på meg en litt pen skjorte og gå bort og ta et siste farvel med kongen. Så jeg kommer da inn liksom på baksiden av Slottsparken og går bare noen meter, og så ser jeg at oi, her var det mye folk. Da ser jeg liksom hvor køen ender opp mot slottet, og så går den i en sånn liten slange i Slottsparken, så jeg begynner da å gå i motsatt retning av køen.
2: Du skal finne enden på køen.
1: Køen. Ja, ja, ja. Går gjennom Slottsparken, ser folk som står der, noen med blomster, noen har pyntet seg med skjorte, noen har fotballtrøyer, de står og prater litt sånn lavmælt, og jeg går... Og jeg går og går og går gjennom Slottsparken, og jeg går forbi slottet, og det er fortsatt kø, og så kommer jeg opp på kanten av slottet, hvor du kan se liksom nedover Karl Johan, der hvor alle bildene ble tatt under fotball-VM. Der fortsetter køen nedover. Køen blender da inn i vanlige folk som er på Karl Johans gate, men jeg tenker, jeg må jo se hvor dette ender, så jeg fortsetter å gå nedover Slottsplassen, og kommer liksom helt ned på Karl Johans gate. Det er over en kilometer
2: med kø,
1: før køen slutter.
2: Yes, navn! Stilte du deg i kø da?
1: Nei, altså da var jo klokka 4, ja. Og det stengte klokka 6, ja. Så jeg tenkte, jeg har ikke en nubbesjans hvis jeg stiller meg bakerst i køen her til å rekke fram før det stenger for dagen.
2: Ja, jeg tror kanskje du må være mer taktisk med tidspunktet du stiller deg i kø på. Det åpner klokka 10, du bør være der klokka 3, tror jeg.
1: Men så tenker jeg at det like fint som å være inne og se kisten til kong Harald er jo å se køen, den køen med folk som står utenfor og venter, og altså nordmenn da, for en gang skyld, som står i kø, for ikke for å kjøpe øl, hvis du ikke i ølkø, hvis du ikke i dokø, hvis du ikke i kø for å kjøpe billetter til fotballkamp eller noe sånt, og hvis du står i kø for å si takk,
2: ja, det er
1: til en mann. Hvor utrolig fint er ikke det?
2: Tror du kommer til å stille deg den køen i løpet av neste uken, eller tror du at dette var på en måte den måten du hedret til kong Harald?
1: Nei, men jeg tror jeg skal være mer taktisk, at det enten blir med en gang du åpner, eller rett før det stenger, kanskje på kvelden. Så, men jeg kommer til å gå gjennom Slottsparken mange ganger, og så bare se han køen.
2: Men kanskje 4 like etter jobb ikke er på en måte den beste

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: I går så var jeg altså barnevakt for en 6 måneder gammel baby hele dagen.
2: Dette har jeg tenkt mye på og lurt på siden i går. Hvordan gikk det med Ellen og babyen? For du sa, babyer er så lett og de klarer seg så bra og det er ikke noe stress.
1: Første beskjeden jeg fikk da babyen kom inn i stuen min var, pass på ikke mist han ned fra sofaen. Og det er et lite hint til hvordan det startet. Mer om det snart.

0: Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp. Nordens største elektronikkjede.
2: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
3: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og sekspakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: En ny serie på Viaplay og TV3.
5: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
4: Du tror de sjekker restauranger.
5: Ser helt jævlig ut.
4: Men det bare begynnelsen.
6: Det ganske sjokkerende.
7: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
4: Inspektørene på Viaplay og TV3.
8: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt. Og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
10: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
9: Ja, men altså, det jo 30%.
11: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
12: Tilbake

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Donald Trump har altså dømt om Lake Ontario til Lake of America. Både Apple og Google Maps har kastet seg på og kaller noe innsjøen for Lake of America. Og det har inspirert til dagens topp tre liste. Topp tre andre steder Donald Trump også kommer til å gi nye navn.
2: Nå jeg så spent.
1: På tredje plass, Mount Everest blir døpt om til Mount Everbest of America.
2: Herregud. Åh, jeg burde skjønt når du skulle lage det der, det blir sånn tørt. Ok, kom med neste.
1: Mount Everbest of America. På andre plass, Nordkorea blir Special Guest of America.
2: Å fy fader, den drøy.
1: Ja, politisk.
2: Nå nærmer du deg at du ikke kan komme inn i USA, du vet det.
1: Og førsteplass på topp tre-lista, nye steder Donald Trump også kommer til å gi nye navn. Resten av verden blir The Rest of America.

0: og Kjetil.
1: God morgen, og det drar seg virkelig mot helg. Nå har det blitt torsdag, 3. september. Klokka den har passert 6, og da Ellen og jeg som heter Kjetil som vanlig på plass i både studio og i radioen din. God morgen, Ellen.
2: Hei, hei.
1: Og det har skjedd en liten revolusjon i studio her siden i går.
2: Ja, det har det.
1: Dette er veldig internt og veldig navlebeskuende, men også veldig viktig for oss som sitter her.
2: Ja.
1: De siste årene har det vært, det har altså vært så grusom luft i studio.
2: Det har alltid vært 25 grader og helt tett luft, så vi har alltid måttet ha døra åpen for eksempel for å prøve å få inn noe luft her.
1: Hvor vi har klaget på dette og så fått høre at dette bygget er laget på en sånn måte at all den dårlige lufta samler seg i studio vårt. Jeg har satt opp noen dørlån, noen glass og noen greier. Og det har vært helt krise, men i går så var det en fyr som kom inn i studio mens jeg satt og jobbet etter sendingen her.
2: Ja.
1: Og så skrudde han litt opp i taket, og så plutselig så kom det bare tonnevis med kald, frisk, deilig luft ut.
2: Ja, ny luft. Og det viste seg at vi hadde bare ikke vært skrudd på aircon-anlegget. De hadde bare glemt det. Det var stengt. Så 3,5 år inn, og nå har vi fått luft i studio. I dag kan vi altså lukke døra for første gang. Det er en stor endelse, føler jeg. Ja,
1: fantastisk. Så gjenstår det å se om det fører til at vi blir mer våkne, hyggeligere, skarpere, om det blir bedre for deg å høre på, om den friske lufta også på magisk vis transformeres til et eller annet og kommer ut av radioen din.
2: Hva skjedde med bygg hvor man bare kunne åpne vinduet? Det savner jeg. Det er nybygg, det er ikke lov, vet du.
1: Gamle dager.

0: Våkn opp! Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Petter Northug på sydenferie med en ny dame.
2: Altså, jeg trodde Petter Northug var med på Let's Dance Sverige. Han er med det. På Skal vi danse?
1: Han er det, og nå han I syden med dansepartneren sin.
2: Ah.
1: Og det har jo gått rykter om at de ikke bare dansepartnere, men at det kan være kjærlighet I lufta.
2: Ja.
1: Petter Northug ble spurt om det og sa det litt for tidlig å snakke om det nå, la det gå en 3-4 uker, men romance in the air og let's dance eller et eller annet sånt.
2: De venter til 3.-4. danseuke, så skal ja. De vurdere å snakke om kjærligheten I lufta.
1: Men han jo en fyr som vanligvis snakker med store bokstaver og sier det han mener. Det ikke så mye filter hos Petter Northug, men nå har de altså dratt til Spania, til Alicante, og det jo en dansepartner. Partneren som har lagt ut noen bilder og tagget Petter Northug og ser og høyst spekulerer selvfølgelig om det ikke bare tango de trener på.
2: Hvordan tror du forståelsen mellom Mosvika-dialekt og svensk? Jeg lurer på hvordan den det går, kommunikasjonen der.
1: Det jo et eller annet I syden at uansett hvilket land man kommer fra og hvilket språk man snakker, så har man en tendens til å forstå hverandre på en eller annen sånn nei, det skjer et eller annet I syden som bryter noen språkbarriere
2: ja.
3: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren meny levert hjem Norges største utvalg av dagligvarer på nett
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
8: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
9: Ok, takk til dere begge to.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Morten?
12: Ja?
11: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
13: Trengs ikke, de ferdig kutta.
14: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos ekstra.
15: Skal vi leke familie?
16: Ja, gøy!
15: Da måtte vi liksom flytte.
16: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
15: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
16: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
15: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
16: Mm,
15: og så hadde vi liksom rammelån.
17: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
9: Det litt.
18: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
9: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
19: Morgen på P6 Rock presenteres av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best.

0: Våkn opp til de største rockerklassikerne.
1: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: God morgen, produsent Niklas von Schindlo.
3: God morgen.
2: Har det en fin torsdag I dag?
3: Mhm.
0: Intet problem for lite for radioretten. Sakens dommer Niklas von Schindlo.
3: Radioretten satt, og her dagens sak. Medium tannbørster de beste tannbørstene. Og dere vet, tannbørster deles jo inn I soft, medium og hard, ikke sant?
4: Her har jeg en liten innrømmelse å komme med. Før pusset jeg jo bare med medium tannbørster. Og så kom jeg til tannlegen min, og så sa hun, du må bytte ut medium tannbørsten din med en soft tannbørste, fordi det skader emaljen på tennene å pusse med medium tannbørsten. Den for hard. Så nå... Noen ganger så gir jeg meg selv en guilty pleasure og har en måned med din tannbørste. Så jeg bruker soft som regel, og så noen ganger så jeg sånn, men nå kjøper jeg meg medium. Så det som en sånn liten treat et par ganger I året, liksom, så får jeg lov til å ha medium tannbørste.
2: Det omtrent den samme historien jeg har, at medium tannbørsten jo den som best.
4: Ja.
2: Og så sier tannlegen, nei, du burde bruke en soft. Ja. Og så tenker jeg at det ikke alltid at man skal høre på hva alle andre sier, for jeg synes medium så mye diggere, så jeg kjøper alltid soft. Men jeg lurer på, hvorfor lager noen harde tannbørster?
4: Ja,
2: altså, hva med de som harde enn soft? Det må jo være helt ubrukelig. Det å bruke på kaniner eller noe sånt?
4: Ja, for hvem bruker hard? Men jeg vet at folk pusser tennene på hundene sine og sånt, så kanskje det sånn der man bruker på bikkja?
3: Men noen bruker jo også, blant annet du ser til, tannbørsten til å vaske hjemme på badet.
4: Ja,
3: så det går jo an å bruke hard der.
4: Da kjøper du hard.
3: Ja.
4: Men jeg ville jo brukt en jeg brukte før på en måte på å vaske badet. Sånn, denne jeg ferdig med.
3: Ja, det greit.
2: Men jeg har jo ikke gjort det siden jeg flyttet. Det nye badet ikke et sånt bad som trenger bruk av tannbørste. Det gamle badet bare sånt, du må gjøre rent med tannbørstebad.
4: Ja.
2: Der kunne du egentlig ha en stålbørste uten at det ble helt rent.
4: Så vi har vel landet på at begge synes at medium best, men vi får ikke lov av tannlegen.
3: Nei, ikke sant. Så vi får sjekke med folket da, om vi får lov av Snapchat-juryen. Det jo du som hører på som bestemmer hva slags tannbørste vi skal ha. Ellen må kaste medium-tannbørsten sin hvis du uenig med oss I dag.
4: Men jeg faktisk I en soft-periode akkurat nå.
3: Ok. Men uansett skal vi finne ut da det medium-tannbørsten som best. Gå inn på Snapchat vår, der heter vi God Morgen Radio, så kan du stemme og sende oss en melding.

0: Jeg har møtt kur.
1: Wow.
0: Og du skjønner at dette en dramatisk historie, ikke sant? For jeg har lest meg opp på hvordan det å møte kuer etter at jeg møtte kuer. Og det viser seg at kuer de dyrene som farligst for oss nordmenn.
1: Ja, altså, dette hørte jeg faktisk nå nylig, at kuer tar livet av noen hvert eneste år.
0: Ja, og det det ikke så mange andre dyr som gjør i Norge.
1: Nei, men det jo, de jo også ganske søte da.
0: Men de veldig store, ja, de har veldig små hjerner. Og jeg møtte de. Dette en dramatisk historie, Ellen, og både stole på meg.
1: Det sjelden god kombo. De veldig store og veldig små hjerner. Og du møtte de på sykkeltur.
0: Jeg møtte de på sykkeltur, det helt riktig. Og du skal snart få høre hva som skjedde.
2: Oda bare klemmer inn at
3: med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor!
4: Nei, det deg?
2: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
6: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
7: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
9: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
10: En mann alvorlig skadet etter at han ble skutt i brystet i Tønsberg sentrum i natt. Han ble først kjørt til traumemottak, men ble så flydd videre med luftambulanse til Ullevål sykehus. Mannen ringte selv ambulansen og fortalte han var skutt. Ingen så langt pågrepet, og politiet har ingen navngitte mistenkte. Politiet ble møtt av en mann med øks da de rykket ut til en privatadresse i Florø i natt. Naboer hadde varslet politiet.

0: Utgiftene i boligbyggelag har økt så mye de siste årene at mange ikke har råd til å fortsette å bo i egen bolig, og nå får over 92 000 husstander bostøtte av Husbanken for å slippe å flytte. Det en økning på over 7100 husstander på 5 år, melder Dagsavisen. Fellesutgiftene har økt mer enn prisveksten ellers i samfunnet. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
1: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.

0: morgen med Ellen og Kjetil er godt humør. Og alle de største rockeklassikerne.
1: Det ble ganske dramatisk da jeg var på sykkeltur med en kompis for noen dager siden. Vi var inne på fjellet, syklet på noen stier som vi ofte gjør, som ganske gøy. Jeg hadde med sekk, med tur, mat og litt primus og fiskestang hadde vi sekken også.
2: Og så er det deilig å sykle på fjellet, for det ingen biler.
1: Ikke sant? Så ikke så mye mennesker heller. Høstfargen har begynt å komme, men det noe annet stort og skummelt på fjellet.
2: Veldig små hjerner, eller?
1: Og store bjeller, det kuer. Vi hørte kuene i det fjerne, og kommer syklen, og da sykler vi liksom langs en elv på den ene siden, og så det sånt myrområde på den andre siden. Ja. Vi bare hører at det noen kuer i området, og så kommer vi da fram til et sted hvor det plutselig står kuer. Ja. Og det ikke en eller to, det kanskje 10-15 kuer som står i stien foran oss, og vi blir begge litt sånn stopper, går av sykkelen og tenker at dette er store dyr med små hjerner og egentlig ganske skummelt. Mm. Og vi ikke sånn vokst opp på gård noen av oss akkurat, så vi ikke sånn kjempemye erfaring med kuer. Så vi står der og liksom ser på kuene og venter på at de skal flytte seg, men det gjør de jo ikke, de ser jo bare tilbake på oss og lager sånne kulyder.
2: Mm. Kan du ikke lage en kulyd da? Hvordan høres det ut? Dette var du ikke så god på.
1: Skumle kulyder. Og så kommer den ene kua litt nærmere, og da tar han kompisen min opp sykkelen og holder den opp med skjold
2: men det smart,
1: foran seg. Og jeg tenker, det ser lurt ut.
2: Ja.
1: Så jeg tar sykkelen min og så holder opp. Så vi står
2: går
1: da,
2: til angrep først.
1: Vi står da to karer ja. Med hver vår sykkel holdt opp som skjold mot disse kuene.
2: Her må vi ikke glemme, dette er menn 50, altså.
1: I sykkeltrikot.
2: Ja.
1: Som da...
2: med pute på rumpa.
1: Ja. Og syklene opp som skjold og marsjerer da sånn som du ser i sånne gamle romerske ja. Krigsfilmer også, ikke sant? Så går vi med skjoldet. Går vi mot kuene. Og så begynner vi å snakke til dem på norsk.
2: Ja, ja.
1: Da vi sånn: "Flytt dere! Hei, vi skal forbi her. Dere må gå et annet sted." Og se på hverandre og se bare hvor utrolig dustete dette ser ut, og at disse kuene selvfølgelig ikke skjønner noen ting av det.
2: Vet du hva som skjedde nå, Kjetil? Du fant en ny ikk. Du har funnet min nye ikk.
1: Nei, slutt.
2: Menn i 50-årene i sykkeltrikot som redd for kuer. Det kanskje det mest useksige jeg har hørt i mitt liv.
1: Men
2: å, det blir dramatisk.
1: Det funker.
2: Ja, det funker.
1: Det funker.
2: Kjempetips.
1: Kuene, det åpner seg.
2: Ja, ja, ja.
1: Imellom de kuene går hvert til sin side av stien.
2: Ja, jeg lurer på hva som hadde skjedd hvis det gikk vanlig, om det hadde åpnet seg da også.
1: Det tør jeg ikke å tenke på. Det tør jeg ikke å prøve. Men så vi gikk da og beskyttet oss med sykler på vår side. Kom igjennom kuene.
2: Ja.
1: Syklet videre.
2: Fy fader for en historie.
1: Og du kan

0: Mette, vil du være med?
1: Hva skal du?
0: Jeg skal på guttetur.
1: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
0: Nei, nei, kuttetur! Handle på Ekstra!
2: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
3: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
4: Skal vi leke familie?
5: Ja, gøy!
4: Da måtte vi liksom flytte.
5: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
6: Og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
5: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
6: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
5: Og så hadde vi liksom rammelån.
7: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
8: Det er litt.
9: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
8: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
10: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
11: Og nå tilbake til de største rockeklassikerne.
12: This is James from Metallica.
13: This is Brian Johnson from AC/DC.
11: Dette er P6 Rock.

0: Start dagen med de største rockeklassikerne.
1: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: Billy har fått en viktig jobb de siste dagene. Billy står nemlig utenfor slottskapellet og trøster folk som kommer ut etter at de har tatt farvel med kongen.
3: Hva er Billy?
2: Billy er en hund.
3: Ja, det var godt å høre.
2: Billy er en 4 år gammel liten hund som innimellom er med eieren sin som jobber i forsvaret på jobb, og som er veldig glad i å hoppe opp og fange til folk og kose med folk og trøste folk.
3: Å, så koselig.
2: Og han som eier Billy sier at det er jo mange som kommer ut fra slottskapellet. Nå er det jo kjempelangt. Lange køer, du må stå i kanskje 3-4 timer kø for å komme inn i slottskapellet. Står i kø i sola hele dagen for å ta et siste farvel med kongen der, og han sier mange som kommer ut, de gråter og er lei seg, og trenger da litt ekstra trøst.
3: Og da møter du på Billy.
2: Og da møter du på Billy.
3: Veldig, vet du hva? Jeg synes at man skal ha flere trøstehunder i verden.
2: Hvor skulle man ha trøstehunder i verden?
3: Utenfor jobben for eksempel, jeg kom på jobb på morgenen, jeg hadde koset meg med en liten trøstehund her. Det hadde vært så hyggelig.
2: Utenfor kantina på tirsdager, hvor det fiskekaker. Jeg blir litt lei meg av det, kroaten trøstehund der.
3: Ja, ja, ja, ja.

0: hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
1: Norske myndigheter vil ikke offentliggjøre en liste over hvem som skal delta I Kong Haralds gravferd på onsdag. Årsaken sikkerhetshensyn, opplyser Utenriksdepartementet til Nettavisen. Men hvert enkelt land som deltar med gjester står fritt til å selv opplyse om navn. Fremdeles ingen pågrepet etter at en mann ble skutt I brystet I Tønsberg sentrum I natt. Mannen ringte selv ambulanse. Han ble først kjørt til traumemottak før han ble flytt videre med luftambulanse til Ullevål sykehus, og han alvorlig skadet, opplyser politiet. De har ingen navngitte mistenkte. Politiet ble truet av en mann med øks da de rykket ut til en privatadresse I Florø I natt. Naboer hadde varslet politiet om at den berusede mannen lagde bråk og forstyrret nattesøvnen. Politiet truet på sin side mannen med elektrosjokkvåpen, og han la etter hvert fra seg øksa og sitter nå I arrest. Fellesutgiftene I boligbyggelag har økt så mye de siste årene at mange ikke har råd til å fortsette å bo I egen bolig, og nå får over 92 000 husstander bostøtte av Husbanken for å slippe å flytte. Det en økning på over 7100 husstander på 5 år, melder Dagsavisen. Fellesutgiftene har økt mer enn prisveksten ellers I samfunnet. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Billy har fått en viktig jobb de siste dagene. Billy står nemlig utenfor slottskapellet og trøster folk som kommer ut etter at de har tatt farvel med kongen.
1: Hva Billy?
0: Billy en hund.
1: Ja, det var godt å høre.
0: Billy en 4 år gammel liten hund som innimellom med eieren sin som jobber i forsvaret på jobb og som veldig glad i å hoppe opp og fange til folk og kose med folk og trøste folk.
1: Å, så koselig.
0: Og han som eier Billy sier at det jo mange som kommer ut fra slottskapellet. Nå det jo kjempelangt køer. Du må stå i kanskje 3-4 timer kø for å komme inn i slottskapellet. Står i kø i sola hele dagen for å ta et siste farvel med kongen der, og han sier mange som kommer ut, de gråter og er lei seg, og trenger da litt ekstra trøst.
1: Og da møter du på Billy.
0: Veldig,
1: vet du hva? Jeg synes at man skal ha flere trøstehunder i verden.
0: Hvor skulle man ha trøstehunder i verden?
1: Utenfor jobben, for eksempel. Jeg kom på jobb på morgenen. Jeg hadde koset meg med en liten trøstehund her. Det hadde vært så hyggelig.
0: Utenfor kantina på tirsdager, hvor det fiskekaker.
1: Å, herre,
0: blir litt lei med det, en trøstehund der.
1: Ja.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil
1: på P6 Rock.
2: Over en lengre periode, Kjetil, så har jeg lagt merke til at du ganske dårlig når det kommer til populærkultur.
3: Men jeg har jo full kontroll på alt som av kjendiser, bøker, filmer.
2: Nei, ikke i året 2026. På en måte din populærkultur interesse stopper, tror jeg, på tidlig 2000-tallet.
3: Vi har jo sett alle Olsenbanden-filmene og hele Breaking Bad flere ganger.
2: Så hvem på en måte den største, hvis du skal se for deg verdens største skuespiller akkurat nå, hvem vil du sagt?
3: Nei, dette er dårlig gjort.
2: Og det så deilig, fordi det jo quiz-torsdag, og jeg har laget en quiz. Den har jeg kalt for blockbuster-quiz, altså. Det store kinofilmer, men fra året 2026, og nei. Deres skuespillere.
3: Nei. Navn på skuespillere også, okay. Som er med det. Jeg er helt, dette kommer til å gå så dårlig.
2: Ja. Jeg tror ikke du kommer til å klare det, men du som hører på, jeg tror folk kan svare på hvert eneste, her bør man kunne svare på hvert eneste spørsmål, altså. Og vi kjører quiz ganske snart.
4: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
0: En ny serie på Viaplay og TV3.
5: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
0: Du tror de sjekker restauranger.
5: Ser helt jævlig ut.
0: Men det bare begynnelsen.
6: Det ganske sjokkerende.
7: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
0: Inspektørene på Viaplay og TV3.
8: Ving presenterer Hjemreisedagen.
9: Ja, da du klar, eller?
10: Nei, jeg blir.
9: Du blir?
10: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
9: Nei, men hallo, kom tilbake.
8: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving, ferier du ikke vil hjem fra.
11: Oi, hei, hvem du?
12: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
11: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
12: Åja, velkommen.
11: Takk. Har du vært her lenge, eller?
12: Ja, siden i sommer.
11: Ja, det såpass, ja.
12: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
11: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
12: I hvert fall ut året.
11: Ut året?
13: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara og dama.
15: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
14: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
16: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
17: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
18: Du en hund?
17: Nei.
19: En elefant?
17: Nei.
18: En brannbil?
17: Nei.
9: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
17: Nei, mamma, du.
9: For du ser akkurat sånn ut.
17: Altså du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Agnete, her jeg gått til. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
1: Vet ikke.
4: Prisene hos Ekstra.
16: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
5: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei. Løken hadde begynt å grine.
2: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
0: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
13: Tilbake til de største rockeklassikerne.
8: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
14: Hi, this is John Bon Jovi.
3: This is Gene Simmons.

0: Dundum Voice på P6. God morgen, god torsdag morgen. Hyggelig at du hører på Ellen og meg som heter Kjetil I studio. I går så så jeg ferdig sesong 2 av Nepo Baby.
1: Ja, det får du ikke holde å spoile.
0: Nei, for du har ikke sett den enda.
1: Jeg har ikke begynt på sesong 2 enda.
0: Det jeg kan spoile at vi får se noen klipp fra da søskenflokken små barn.
1: Ok.
0: Og de får kaniner av faren sin. Og han, broren, han kaller kaninen sin for Bettan, for han så glad I Bobby Socks. Mm-hmm. Det synes Henriette Stenstrup så teit navn og så dyst og like Bobby Socks og mener at hun har et mye kulere navn på kaninen sin.
1: Okay.
0: Kaninen hennes heter Bobby.
1: Ah.
0: Oppkalt etter David Bobby selvfølgelig, som du snart får her på P6.
2: Å leke familie? Ja, gøy! Da måtte vi liksom flytte.
3: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
2: Mm-hmm. Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
3: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
2: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
3: Mm-hmm.
2: Og så hadde vi liksom rammelån.
4: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
5: Det litt.
6: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
5: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
10: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
9: Luften din.
10: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
9: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest.
11: Gjør det billig hos Ekstra.
12: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
13: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
14: For deg som lever med en matsnobb. Hos Musti det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme I ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
15: Hører God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
16: Folk må belage seg på at det blir vanskelig å komme seg fram I Oslo sentrum under gravferden til Kong Harald, det sier innsatsleder I Oslo politidistrikt Tom Berger. På onsdag blir det store endringer I kollektivtrafikken I sentrum, og det umulig å komme seg til sentrum med bil.
17: Det skal være mulig å komme seg nærme sentrum på alle sider, og så må man ta seg til fots inn I selve sentrumskjernen.
16: Norske myndigheter vil ikke offentliggjøre en liste over hvem som skal delta I Kong Haralds gravferd på onsdag. Årsaken sikkerhetshensyn, opplyser Utenriksdepartementet til Nettavisen. Men hvert enkelt land som deltar med gjester står fritt til å selv opplyse om navn. Politiet har nå fått kontakt med mannen som har forskanset seg med våpen I en bolig på Dyrøy I Troms I halvannet døgn, men det ingen løsning på situasjonen enda, opplyser politiet til Nordlys. Mannen som skal være alene I boligen avfyrte skudd mot politiet I går natt, og naboer ble evakuert.

0: Medium tannbørste den beste, en påstand som har blitt slengt ut i studio her i dag. Hva synes du, Erika?
1: Den personen som kjøper sånn hard tannbørste når jeg finner det.
0: Er det deg?
2: Har vi funnet en hard tannbørste person? Ja. Erika, hva sier tannlegen din?
1: Nei, han jo, vi prater ikke så mye om det, jeg prøver å unngå samtalen.
0: Men det jo alt for hardt når du pusser tennene med en hard tannbørste.
1: Ja, men det så deilig etterpå.
2: Ja. Jeg så enig med deg, Erika, fordi tannlegen min har jo satt meg på soft tannbørste. Og jeg føler at tennene mine blir ikke rene. Alt jeg vil ha mer motstand, og da sier de sånn, nei, du ødelegger, men jeg har så lyst.
1: Ja, 100% er det. Ja.
0: Er du sånn som også liker å bli klort på ryggen til det blør, eller?
1: Nei, faktisk ikke.
2: Men et spørsmål er jo, har du ofte hull i tennene?
1: Ikke på en stund nå, men i oppveksten så har jeg hatt.
2: Ja. Så det betyr så hard tannbørste funker for deg, altså?
1: Ja, vi tror det.
2: Ja, har du noe emaljen da?
1: Det påstår han.
0: Jeg blir helt satt ut, for jeg tror, altså, dette har vi diskutert i dag. Finnes det noen i hele verden som faktisk kjøper harde tannbørster, og så er du en av de, Erika?
1: Jeg må holde produksjonen oppe.
0: Ja, det du som holder hjulet i gang der. Vi skal bli enda bedre kjent med deg. Vi har brennheite spørsmål. Jeg vet at du gruer deg litt.
1: Yep.
0: Det et bra utgangspunkt. Vi snart i gang.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Coop Rix det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
6: Du en hund?
5: Nei.
7: En elefant?
5: Nei.
6: En brannbil?
5: Nei.
8: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
5: Nei, mamma, du...
8: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså du, nå spiller vi spill.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Mekonomen!
11: Hei!
10: Hallo!
11: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
10: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
12: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
13: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
12: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
13: Hallo, jeg vil tegne.
12: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
13: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
12: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
13: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
14: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med
15: morgenlevering. Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
16: Ja, den her, det ikke den fina.
15: Den blå.
16: Ja.
15: Ja, på en derbydag.
16: Hva mener du med det egentlig?
15: You will forever walk alone.
17: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
18: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor. Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
19: Og nå, rockeklassikere.
20: Hello you rotten little bloodsuckers, this is Alice Cooper.
21: Hi, this is Chris from Nirvana.
22: This is Bruce Springsteen.
4: P6 Rock.

0: Brennheite spørsmål.
1: Vi har en middag for to verdt 3000 kroner, og så langt så det Fredrik fra Jessheim som har delvis kloa I den. Han leder nemlig svarte på 17 spørsmål da han var med tidligere I uka. Men nå, ny utfordrer, hva heter du for noe?
2: Erika.
1: Erika, hvor kommer du fra?
2: Du, jeg bor I Bærum.
1: Bor I Bærum, og hvor gammel du, Erika?
2: 40.
1: Følg med.
3: Du vinner 47 millioner, hva gjør du med pengene?
2: Betal gjeld.
3: Hva det første du putter I munnen om morgenen?
2: En hard tannbørste.
3: Når bannet du sist, Erika?
2: For en halvtime siden.
3: Hvorfor det?
2: Fordi et eller annet med toget.
3: Hvilket ord brukte du?
2: Faen.
3: Hva det siste ordet du googlet?
2: Oi. Fysalis.
3: Hva en fun fact om deg?
2: Jeg har vært på date med noen kjente personer.
3: Mm, liker du jobben din?
2: Ja.
3: Hvis jobben var en reality-serie, hvem ville du stemt ut?
2: Oi, meg selv.
3: Hva det mest ulovlige du har gjort?
2: Stjelt.
3: Hvem var din første forelskelse?
2: Erling.
3: Nevn tre positive ting om deg selv.
2: Jeg morsom, jeg søk, jeg snill.
3: Nevn tre negative ting om partneren din.
2: Oi, det var ferdig.
3: Du redda av gongongen.
1: Tiden ute, men hvilke...
2: Det var flaks.
1: Hvilke... Nei, ble nysgjerrig, Anna. Hvilke kjente personer du har vært på date med?
2: Nei, det kan jeg ikke si. Hva? Det det NDA på.
3: Har du vært på date med noen som så kjent at du har skrevet under papiret på at du aldri kan snakke om det?
2: Nei, jeg har ikke det.
3: Nei, det var ikke
1: det. Det norske, eller?
2: Nei, det ikke det.
1: Ikke norske?
3: Nei, vi går internasjonalt.
1: Ok. Første kjærligheten, Erling, det ikke braut det da. Han litt...
3: Han litt kjent da.
1: Ja, men litt ung.
2: Ja, han litt for ung, ja.
1: Litt for ung.
2: Ja,
1: det var det da. Hvor mange svar rakk du å svare på da, Erika? Du måtte svare på 18 for å ta ledelsen her.
2: Ja, det tror jeg ikke det var.
1: Nei, du gjorde ikke det. Det ble 12 svar på deg.
2: Ei, ei, ei.
1: Men det jeg synes det hederlig å svare mange gode svar.
2: Ja. Man gjør så godt man kan.
3: Ja.
1: Det noen som puster lettet ut over at du ikke outa dem på radio nå?
2: Ja, kanskje. Jeg skulle til å spørre om det blir opptak. Mannen min var veldig keen på å høre på.
3: Uansett, Erika, ha en nydelig dag videre.
2: Jo, takk skal du ha. Dere.
1: Takk skal du ha, og I morgen så det finale I Brennheite spørsmål. Hvis du vil være med da, så send oss en melding til 1904, og kodeordet morgen.

0: God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
1: Nordmenn med jobb og normalt god inntekt sliter nå med å betale strøm og mobilregninger. Det forteller administrerende direktør Steinar Nilsen i Norges største inkassoselskap Intrum. Før var det usikret kredit som fikk nordmenn i trøbbel. Nå er det vanlige familier som sliter med å betale regningene sine.
2: Prisstigningen har økt mer enn lønnsinngangen. Man skyver regningene foran seg.
1: Folk må belage seg på at det blir vanskelig å komme seg fram i Oslo sentrum under gravferden til Kong Harald, det sier innsatsleder i Oslo politidistrikt Tomme Berger. På onsdag blir det store endringer i kollektivtrafikken i sentrum, og det er umulig å komme seg til sentrum med bil.
3: Det skal være mulig å komme seg nærme sentrum på alle sider, og så må man ta seg til fots inn i selve sentrumskjernen.
1: Politiet har nå fått kontakt med mannen som har forskanset seg med våpen i en bolig på Dyrøy i Troms i halvannet døgn, men det er ingen løsning på situasjonen enda, opplyser politiet til Nordlys. Mannen som skal være alene i boligen avfyrte skudd mot politiet i går natt, og naboer ble evakuert. Avdøde Dolly Parton får nå en ny stjerne på Hollywood Walk of Fame. Stjernen som ble lagt ut i 1984 ble utsatt for hærverk denne uka, og i stedet for å reparere den blir den byttet ut. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Taylor Lautner, og Taylor Lautner kan nå få et barn som heter Taylor Lautner.
1: Ja da. Dette må du ta en gang til, og så litt roligere, også fra begynnelsen. Taylor.
0: Vi altså i Twilightens verden, og i filmet Twilight så en av hovedpersonene spilt av en skuespiller. Han heter Taylor Lautner. Han har jo alle jenter i hele verden vært forelsket i på et eller annet tidspunkt.
1: Ok.
0: Og så ble han rett og slett sammen med en dame, og hva tror du hun heter for navn?
1: Hun, nei, etter hva du sa i sted, så heter hun også Taylor.
0: Hun heter Taylor.
1: Det veldig gøy.
0: Og nå har de gifta seg, ikke sant? Og da ble det Taylor Lautner, og i USA så tar man gjerne etternavnet til ektemannen sin, så da det Taylor Lautner og Taylor Lautner.
1: To stykker som heter akkurat det samme.
0: De gravide nå.
1: Nei, nei, nei, nei, nei.
0: Og vitser litt i People om de skal kalle sitt barn for... Taylor Lautner. Hæ? Er ikke det kødde? Altså, jeg mener, hvis du har muligheten til å bli tre ganger Taylor Lautner i en familie, så må du kjøre på. Og hvis de nå får en datter, ikke sant? Det en datter de skal ha, så kan jo hun hete Taylor Lautner. Men hvis de neste gang får en sønn, så kan de jo kalle den sønnen også Taylor Lautner. Så blir det fire Taylor Lautner i en familie.
1: Dette er jo morsomt, ikke sant? Men, det, ja. Men så utrolig slitsomt.
0: Ja, ja, ja.
1: Det må være å bo i en familie hvor alle heter det samme.
0: Alle heter Taylor Lautner. Tror du de har forskjellige, kaller de sånn TL, og en kaller de bare for Lautner, og en bare Tay-Tay. Ja, Taylor.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Du og jeg, Kjetil, vi er to forskjellige konkurransepersonligheter.
2: Definitivt.
1: Ja, den ene i studio her er helt opptatt av å skulle vinne enhver konkurranse og skulle slå den andre. Den andre tror jeg mister litt, har ingen mål og meninger, tenker sånn, går inn i en konkurranse og glemmer at det er en konkurranse.
2: Vi skal nå til den oppgaven som vi fikk i går.
1: Ja.
2: Den ideelle lengden på en tannpuss er 2 minutter.
1: Absolutt.
2: Og da er det en challenge at man skal sette i gang en stoppeklokke som man ikke har lov til å se på, pusse tenner, holde tellinga inne i hodet, stoppe på nøyaktig 2 minutter.
1: Jeg mistet tellinga etter 1 sekund. Altså, jeg tenkte ikke på at jeg skulle telle, og har funnet en helt ny uvane. Du derimot regner med at det gikk hardt inn her.
2: Jeg er ganske sikker på at jeg vant denne konkurransen og holder klokkestødig telling.
1: Hvem kommer nærmest 2 minutter? Svaret får vi snart.
3: Skal du leke familie?
4: Ja, gøy!
3: Da måtte vi liksom flytte.
4: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
3: Mm, og da måtte vi liksom ha 2 bad, for det er så praktisk.
4: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
3: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
4: Mm,
3: og så hadde vi liksom rammelån.
5: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
6: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
7: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller i appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
6: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
7: Selv takk.
8: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
10: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
9: Og en uheldig parkering i dag.
10: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
11: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med
12: morgenlevering. Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
13: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
14: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
15: Morten?
16: Ja?
15: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
16: Trengs ikke. De er ferdig kutta.
11: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
12: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede. Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
0: Tilbake til rockeklassikere.
17: Hi rockers, this is Billy Idol.
18: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
19: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
0: P6 Rock.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hvem av oss er best på å komme frem til 2 minutter? Det skal vi nå finne ut av. Den ideelle tannpussen varer altså i 2 minutter. I går fikk vi en hjemmeoppgave, Kjetil. Ta med deg kamera hjem, sett på en stoppeklokke, ikke se på stoppeklokka og pust tenna i 2 minutter.
2: Ja, jeg tenker at dette er en konkurranse som alle andre konkurranser. Det er viktigst å vinne. Så jeg går liksom all in og har en plan og en taktikk, og vi kan bare, for dette har vi jo filmet selvfølgelig,
1: ja.
2: Så vi kan jo høre her hvordan jeg starter denne utfordringen her i går kveld.
3: Nå skal jeg pusse tenner i nøyaktig 2 minutter, og det har jeg innebygd, så det ikke noe stress. Vi begynner. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Det er nemlig nøyaktig så lenge man skal pusse. 12, 13, 14.
2: Det var min taktikk da, telle sekund for sekund.
1: Du gikk altså rett inn for å telle sekunder. Jeg derimot, jeg gikk for en litt annen igjen, fordi i det jeg setter på kamera og begynner å pusse, da begynner jeg å tenke på noe helt andre greier. Det er gørrende kjedelig. Altså, jeg er tydeligvis en som bare begynner å nynne, og det fortsetter litt ute i videoen. Hva er det jeg driver med her da?
2: Men har du glemt hele konkurransen her? Hvor mange sekunder ute i tannpussen er du nå?
1: Jeg står bare på den banen og nynner forskjellige sanger. Vi er ikke ferdige nå, altså. Sang nummer 3. Kanskje det har gått 1.40, hva vet vel jeg? Og hvor lenge endte vi opp med å pusse tenner? Jeg tror jo at du har vunnet her, Kjetil, fordi jeg hadde virkelig ikke tellingen fra start til slutt, altså.
2: Jeg var litt hissig på grøten, telte litt grann fort, ja. Så jeg endte på 1.46.
1: 1.46?
2: Jeg er ganske stolt av det.
1: Jeg havna på 2 minutter og 23 sekunder.
2: Vi har en vinner.
1: Det betyr at du er nærmest 2 minutter, Kjetil.
2: Ja, men du hadde jo en mye morsommere tannpuss enn det jeg hadde.
1: Og jeg må si at jeg fikk mye renere tenner. Altså, jeg pusset tenner lenger enn jeg noensinne har gjort. Altså, når jeg dro tunga over tenna i går, så tenkte jeg sånn, wow, tenk at tennene kan føles så

0: down. I går så klarte vi det. Endelig å gjette hva noen jobber med.
1: Absolutt.
0: Vi har en konkurranse hver dag hvor vi kan stille deg to spørsmål, og ut fra det skal gjette hva du jobber med. I går så var det Daniel fra Risør som var med på lufta, og han kunne vinne 6500 kroner. Hør her. Daniel, er du snekker?
2: Ja, det stemmer.
3: Guri malla, Daniel. Der vant du 6500 kroner altså.
2: Det er jo fantastisk.
3: Vi klarte det.
0: Vi ble jo enda mer glad enn Daniel.
3: Ja, men det er noe med når det går tre uker siden sist gang vi gjettet hva noen jobbet med, så blir man jo litt ekstra glad. Og vi skal jo selvfølgelig gjette i dag også.
0: På han igjen, hvis du vil være med, så må du sende oss en melding. Melding til 1904 og start med kodeordet morgen.
4: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
5: Hei, ja, det er han Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
4: Luften er din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
4: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
6: Mekonomen.
7: Hei.
6: Hallo.
7: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
6: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, det.
8: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
9: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
10: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
11: Ok, takk til dere begge to.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Hos Coprix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
13: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
15: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
14: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
15: Hallo, jeg vil tegne.
14: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
15: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
14: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
15: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
16: Nei.
17: Åh. Frende Forsikring presenterer en dommedag.
18: Hei, mamma.
19: Hei.
18: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
19: Nei.
17: Dommedager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
8: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvare på nett.
3: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
14: Nei, den her. Det er ikke den fin da.
3: Den er blå.
14: Ja.
3: Ja, på en derbydag.
14: Hva mener du med det egentlig?
3: You will forever walk alone.
2: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
11: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
17: Nordmenn med jobb og normalt god inntekt sliter nå med å betale strøm og mobilregninger. Det forteller administrerende direktør Steinar Nilsen i Norges største inkassoselskap Intrum. Før var det usikret kreditt som fikk nordmenn i trøbbel. Nå er det vanlige familier som sliter med å betale regningene sine.
4: Prisstigningen har økt mer enn lønnsinngangen. Man skyver regningene foran seg.
17: Det er for svak konkurranse mellom landets bensinstasjoner, slår konkurransetilsyn.

stjernen som ble lagt ut I 1984 ble utsatt for hærverk denne uka, og I stedet for å reparere den blir den byttet ut. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: på P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: Hei og god morgen, Ingvild.
2: God morgen.
1: Vi skal prøve å finne ut hva du driver med.
2: Ja.
3: Gjett jobben. Ok, Ingvild, det vi vet om deg at du 39 år, bor i Hole, og på fritiden så skal du rydde huset.
2: Ja,
3: nå har vi altså Nå har vi altså to spørsmål, Ingvild, og på de to spørsmålene skal vi prøve å komme fram til hva du jobber med, og hvis vi klarer det så vinner du en tusenlapp. Så jeg starter i dag, jeg.
1: Kjør på.
3: Hvor lang pendlevei har du til jobb, Ingvild?
2: 10-15 minutter.
1: Da er vi
3: Da er vi hønesområdet.
1: Fordi jeg kjører gjennom Hole når jeg skal til hytta.
3: Ja.
1: Og da ved der kjøper jeg kyllinglår på Spar, ja. Og så er det burger på Garntangen, ja. Og eller så jobber hun på Sundvolden Hotell.
3: En av tre, ok, hvordan skal du snevre dette ned da, med et sånt generelt spørsmål? Ok, hva er det som går, ok, bensinstasjon og hotell, slash butikk, hva har alle de til felles?
1: Lurer på hvordan er arbeidstiden din, Ingvild?

0: Er det aller best å pusse tennene med medium tannbørste? Det har vi diskutert i dag, produsent Niklas.
1: Ja, og hvis du spør tannlegen din, så sier nok tannlegen at du burde bruke soft. Mm. Det er vel den beskjeden du har fått, Ellen?
2: Absolutt, ganske tydelig også.
0: Men vi er likevel enige om i studiet her om at det er den medium som er best.
2: Ja, altså jeg synes det er mye mer behagelig med medium, så jeg pleier å unne meg selv medium tannbørste, sånn to ganger i året cirka.
1: Og så er det noen som hører på oss, nemlig Ingvild fra Hole, som er så gæren at hun bruker ikke medium eller soft.
3: Den personen som kjøper sånn hard tannbørste når jeg finner det.
0: Er det deg?
2: Har vi funnet en hard tannbørste person? Ja. Erika, hva sier tannlegen din?
3: Vi prater ikke så mye om det, jeg prøver å unngå samtalen.
0: Men det er jo alt for hardt når du pusser tennene med en hard tannbørste.
3: Ja, men det er så deilig etterpå.
1: Deilig etterpå, men tannlegen blir nok ganske så hissig. Vi har jo spurt deg som hører på hva du syns, og så har vi en liten sånn avstemming inne på Snapchatten vår. Vi heter God Morgen Radio, hvis du vil være med og stemmer der inne. Men dommen er altså klar. Det er 64% som er uenig i at medium er den beste tannbørsten.
2: Så folk liker en annen tannbørste?
1: Spørsmålet er hard eller soft, da. Vet vi jo ikke. Vi burde kanskje gå for soft, da, siden den tannlegen sier vi skal bruke.
2: Vi får gå for soft.
0: Ja, så er det jo mye tannlegen sier som det ikke er så gøy å gjøre.
4: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med morgenlevering. Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Ving presenterer hjemreisedagen.
6: Ja, da er du klar, eller?
7: Nei, jeg blir.
6: Du blir?
7: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
6: Nei,
7: jo.
6: Nei, men hallo.
7: Nei.
6: Kom tilbake.
7: Nei.
5: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
8: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen er vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Bumpy Boom Byggmakker.
10: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
11: Agnete, her er gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
12: Vet ikke.
11: Prisen hos Ekstra.
13: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
14: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Godmorgen på P6 Rock med El og Kjetil.
1: Jeg tror jeg har funnet verdens beste følelse.
2: Dette er spennende.
1: Altså, følelse av ting man kan gjøre, da. Jeg har tenkt mye på dette her i det siste. Sånn, du vet sånn, når du kommer hjem fra jobb, så er det liksom alltid noe som man gjør som gir deg en sånn deilig følelse i kroppen. Ikke sant? Det er chill å ta seg olabuksa.
2: Og legge seg og sove for oss som står opp tidlig.
1: Det er deilig. Men jeg har altså kommet fram til hva som er den aller beste følelsen på kroppen. Og det er å ta seg sokkene. Å ikke ha på sokker er altså så utrolig befriende. Jeg har tenkt mye på dette her i det siste, at det liksom, hver gang jeg får lov til å komme hjem til meg selv, og så får jeg lov til å ta meg sokkene, da er på en måte dagen over, og jeg føler meg helt, sånn der, helt fri med en gang sokkene går av.
2: Det er ikke så mye som skal til.
1: Nei, det er ikke så mye som skal til. Det er små gleder i hverdagen, da.
2: Men hva gjør du med sokkene da?
1: Jeg kaster i søpla, holdt jeg på å si.
2: Kaster i skittdøskurven.
1: Kaster i skittdøskurven.
2: Det ligger ikke bare sokker rundt.
1: Jo, det gjør det. Det i sofaen, jeg ryddet sofaen i går, da fant jeg cirka 5 par sokker, fordi det ryker som regel av, og så glemmer man å ta dem med seg. Du må alltid sjekke sofaputten.
2: Synes søsteren din, som du bor sammen med, at det også er det deiligste i verden når du tar av deg sokken når du kommer hjem fra jobb?
1: Du, det er en god blanding, altså. Det er ikke bare mine sokker. Altså. Det er alles.
2: I morgen stiller vi fullt påklevd på jobb. Da er det endelig fredag og endelig helg.
1: Er det?
2: Vi er på plass i radioen din fra klokka 6. Ha en nydelig torsdag.
1: Ha det!

0: Klokka den 9, nå blir det nyheter på P6.
1: Sykefraværet I Norge øker, men ikke fordi flere borte fra jobb, det fordi sykemeldingene varer lenger. Andre kvartal I år det over 200 000 flere tapte arbeidsdager enn samme kvartal I fjor. Nordmenn kan forvente seg kraftige rentekutt til neste år og gjennom 2028, det tror Danske Bank. De ser for seg at nordmenn må tåle en renteheving til I høst før det blir tre kutt til neste år og to kutt I 2028, melder Finansavisen. Det for svak konkurranse mellom landets bensinstasjoner, slår konkurransetilsynet fast. Ifølge tilsynet samordner stasjonene I praksis prisøkningene ved å følge med på hverandre, skriver Klassekampen, og med det tar de ut høye marginer deler av uka. Drivkraft Norge avviser kritikken og hevder det tvert imot sterk konkurranse I bransjen. Kong Haralds gravferd gjør at årets viktigste sivile beredskapsøvelse blir nedskalert. Noen av de som deltar I øvelsen har ulike oppdrag knyttet til kongens bortgang og gravferd, opplyser Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap til Aftenposten, og politiet må prioritere sikkerhetsarbeid. Elgen står I fare for å bli utryddet på Sørlandet. Det frykter Veterinærinstituttet, som peker på at elgebestanden I Agder har gått dramatisk ned de siste årene. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock.
2: Med Espen Hoff.
0: Som har tatt med seg både Bruce Springsteen, Blondie, Rolling Stones og R.E.M. blant annet I løpet av denne P6-timen. Aller først så starter vi med Pink Floyd, Learning to Fly.

0: kom i sitt 12. studioalbum nå i mai måned, om ikke jeg tar helt feil, ett år forsinket, og det fordi at deres gamle trommeslager Clem Burke døde som brått og uventet i april I fjor. High Noon heter den nye plata til Blondie. Pass på å sjekke den ut der du hører musikk, og gjør også det med den nye plata til Rolling Stones, Foreign Tongue. Du har det med Beast of Burden rett etter dette.
1: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
2: Hos Coop Rix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: En ny serie på Viaplay og TV3.
4: Hei, hun fra Mattilsynet.
3: Du tror de sjekker restauranter.
4: Ser helt jævlig ut.
3: Men det bare begynnelsen.
5: Det ganske sjokkerende.
6: Det et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
3: Inspektørene på Viaplay og TV3.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer.
11: Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
12: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden

0: tusen takk for at dere hører på P6. For nye radiolyttere, dette kanalen som sørger for de aller største rockeklassikerne, snart fra både R.E.M. og Steppenwolf. Først så skal vi innom de viktigste hendelsene fra denne dagen I rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen.
3: When someone says we're not going to take it, it's violent lyrical content. I'm trying to get adults to see that heavy metal is not totally a bad thing.
0: Dagen I rock starter på denne datoen I 1977. Bare en drøy måned etter hans tragiske bortgang så hadde Elvis Presley 27 album og 9 singler på topp 100-listene I Storbritannia. Moody Blue var det albumet som toppet de engelske hitlistene, mens singlen Way Down var på førsteplassen. Noe som setter han I samme bås som The Beatles, som hver hadde samlet 17 nummer 1-hits på de britiske hitlistene.

starter noen år frem og lander pent og pyntlig på denne datoen I 1991 når Ike Turner, eksmannen til Tina Turner, blir løslatt fra fengsel etter å ha sonet 18 måneder av en 4 års lang fengselsstraff. Ike Turner hadde nemlig blitt arrestert til sammen 10 ganger, noe som ga han en samlet pott på 4 år. Det vil si, det litt sånn som prikkesystemet, du får noen advarsler. Hvis du ikke hører nøye etter, ja, men da gir vi deg hele potten på en og samme gang. Senere det året så gjør han et intervju med Variety, der han hardnakka hevder å ha brukt over 11 millioner dollar bare på kokain. Ikke så veldig mye til melk og brød, det meste har gått til kokain. Ja, han skulle egentlig være med på denne Nutbush City Limits Ike Turner, men omstendighetene skulle ha det til at under denne perioden når han var sammen med Tina Turner, så var han ikke så veldig snill gutt, så han hadde fått noen penger for å holde seg unna da. Men fortsatt da, så dette Ike og Tina Turner, bortsett ikke er noen misforståelser der da. Det bra.

2008, når heavy metal musikken seirer over rap musikken. For det var nemlig på denne dagen at Slipknot får sitt aller første nummer 1 album I USA. Men først etter en omtelling. Det var nemlig veldig lenge uklart om det var The Game's siste plate, eller Slipknots album All Hope Is Gone, som skulle toppe de amerikanske hitlistene. Etter en nøye gjennomgang så ble det Slipknot som ifølge analytikerselskapet Nielsen Soundscan solgte 239.516 eksemplarer, noe som viste seg å være 1.134 flere enn The Games albumet. Men det skulle vel bare

0: ultimate motorsykkelsangen fra filmen som også handler om motorsykler, Easy Rider, hvilket får meg til å minne dere på, dere som kjører bil. Jeg daglig motorsykkelist, jeg, og må si fra eget ståsted, herrehet, så sløver dere her noen ganger. Vær så snill nå, se I speilene, gjør det kjent med omgivelsen, ikke bare kaster ut myke trafikanter, det går skikkelig ille, hvis det går ille, så pass nå på. Start Bob Geldof og Boomtown Rats på kanalen som gir deg de største rockeklassikerne, P6 Rock.
1: Agnete, vil du være med?
2: Hva skal du?
1: Jeg skal på guttetur.
2: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
1: Nei, nei, guttetur! Handle på ekstra!
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
4: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: En ny serie på Viaplay og TV3.
6: Hei, kommer fra Mattilsynet her.
5: Du tror de sjekker restauranter.
6: Ser helt jævlig ut.
5: Men det bare begynnelsen.
7: Det ganske sjokkerende.
8: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
5: Inspektørene på Viaplay og TV3.
9: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig

I utgangspunktet så jeg en motstander av plattformer som TikTok og Snapchat og alt det der, men det skal de ha. Det at de lærer den nye generasjonen å kjenne de store, deilige rockeklassikerne. 2018 så sitter jeg og ser på filmen Bohemian Rhapsody med den eldste datteren min, med Rami Malek, og så spiller du selvfølgelig Bohemian Rhapsody, og da blir hun helt forskreket. Det de som har den sangen? Da hadde hun hørt den på TikTok, og her om dagen så var det den yngste datteren min som drev og hørte på In Bloom med Nirvana. Og det også takket være TikTok, så ja, mye motstand møter du fra meg når det gjelder TikTok, men noe skal de ha. De sørger i hvert fall for at den unge generasjonen lærer seg de største rockeklassikerne, sånn som denne fra 2018.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Bumpy Boom Byggmakker.
2: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
3: En
2: limerick. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kutta ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
4: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
2: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
5: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Hjelpe eget nett.
6: Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet, ja.
7: Ok, men er det like bra det da?
6: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
7: Ja.
0: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
8: Ok, hva har jeg nå? 1, 2, 3.
9: Er du en hund?
8: Nei.
9: En elefant?
8: Nei.
9: En brannbil?
8: Nei.
10: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
8: Nei, mamma, du...
10: For du ser akkurat sånn ut.
8: Altså du, nå spiller vi spill.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
13: Hos Coprix er det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
14: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
15: Nei, men faen!
16: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
15: Se på guttene der ute. He? De begynner å bli gode. He? De har skikkelig kontroll på ballen. Den.
16: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
17: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
18: Tilbake
19: til de største rockeklassikerne.
20: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
21: This is Bruce Springsteen.
22: Dette er P6 Rock.

For en herlig låt, David Coverdale som pensjonerte Whitesnake sent I fjor. Og sa det at nå det nok, nå får dere bare slappe av og nyte de gamle hittene til Whitesnake, og dem det mange av. Snart klokka blir 10 denne torsdags formiddagen, og da får du en oppdatering fra P6-nyhetene, men vi har et par rockeklassikere før klokka blir hel. En av de kommer fra denne karen her, Edwin Collins.

0: Klokka den 10, nå blir det P6-nyheter.
1: Folk betaler for mye for drivstoffet ved norske bensinstasjoner, sier seniorrådgiver Stig Torje Bjugn I konkurransetilsynet. De har undersøkt drivstoffmarkedet og slår fast at konkurransen mellom landets bensinstasjoner alt for svak.
2: Måten det fungerer på gjør det vanskeligere for kunden å gjøre gode kjøp og gjøre at prisene I snitt høyere enn vi ville forvente.
1: Sykefraværet I Norge øker, men ikke fordi flere borte fra jobb, det fordi sykemeldingene varer lenger. Andre kvartal I år det over 200 000 flere tapte arbeidsdager enn samme kvartal I fjor. Russland anklager Norge for å drive lovløs piratvirksomhet. Det skjer etter at norske myndigheter I går tok beslag I et russisk fartøy ved Svalbard. Det ble gjort på oppfordring fra Ukraina. Nordmenn kan forvente seg kraftige rentekutt til neste år og gjennom 2028, det tror Danske Bank. De ser for seg at nordmenn må tåle en renteheving til I høst før det blir tre kutt til neste år og to kutt I 2028, melder Finansavisen. Vålerenga fotballs styreleder Søren Eriksen trekker seg med umiddelbar virkning. Det skjer etter at Vålerenga I går kveld solgte kaptein Henrik Bjørdal til Viking for 25 millioner kroner. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock.
3: Med Espen Hoff.
0: Det viktigste av alt dere der ute som nyter de største rockeklassikerne snart fra Chris Rea, Doors og Hooters. Og så skal vi innom forsinkelser, var det nå denne uka her vi fikk høre at de som bygger Fornebubanen hadde glemt en vesentlig ting, å sørge for at alle reisende får tilgang til mobilnettet. Ja, det var 70 millioner ekstra det. Allerede så koster Fornebubanen 14 milliarder kroner, men herlighet, 70 millioner jo ingenting. Vi skal snakke om togforsinkelser om ikke alt for lenge.

0: deilig rockeklassiker fra Doors. Flere rockeklassikere får du om ikke alt for mange minuttene. 500 miles med Hooters. Forsinkelser, ja, dem har vi stått og opplevd mange av. Vi skal få midt I trafikken fra vår støttekanal P4s topp tre liste over forsinkelser om ikke lenge. Riktig god torsdag!
1: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
3: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ja, og ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering I dag.
4: Du, du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Skal vi leke familie?
6: Ja, gøy!
5: Da måtte vi liksom flytte.
6: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
5: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
6: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
5: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
6: Mm,
5: og så hadde vi liksom rammelån.
7: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
8: Oda bare klemmer inn at...
9: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
8: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
10: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
11: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
12: Ving presenterer Hjemreisedagen.
13: Ja, da du klar, eller?
14: Nei, jeg blir.
13: Du blir?
14: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
13: Nei, jo. Nei, men hallo.
14: Nei.
13: Kom tilbake.
14: Nei, nei.
12: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving, ferier du ikke vil hjem fra.
15: Morten?
16: Ja?
15: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
16: Trengs ikke, de ferdig kutta.
17: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
18: En ny serie på Viaplay og TV3.
19: Hei, kom her fra Mattilsynet.
18: Du tror de sjekker restauranter.
19: Ser helt jævlig ut.
18: Men det bare begynnelsen.
20: Det ganske sjokkerende.
19: Det et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
18: Inspektørene på Viaplay og TV3.
21: Dette siste anrop for Scheidars 2026 augustsalg. Vi vil be alle interesserte I opp til 60% på mengder av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Nå slutter Scheidars augustsalg. Vil du ha opp til 60% rabatt, må du handle nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
22: Formiddagen på P6 Rock presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
23: Nå tilbake. Til de største rockeklassikerne.
24: This is James from Metallica.
25: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
23: Dette P6 Rock.

0: nok blitt ramaskrik hadde du satt deg på Fornebubanen når den åpner og ikke hatt mobilsignal I 15 minutter. For det var det de fant ut nå midt oppe I surret med at Fornebubanen koster 14 milliarder kroner her nede I Oslo. Men 70 millioner må til for at du skal få tilgang på internettet I tunnelen. Men det gir vel kanskje ikke store forsinkelser. Derimot så har det vært forsinkelser fordi togtrafikken skulle bli så mye bedre, men nei da. Men forsinkelser, ja, det har det vært mange fra før av det.
1: Midt I trafikken. Topp 3. Nummer 3.
2: For at tog skal få tilnavnet toget fra helvete, så må du noe spesielt til. Det skjedde med et tog på vei sørover fra Virginia mot Florida I 2003. Da var det sånn at et annet tog sporet, så dette toget måtte ta en omvei. Så kikket det en sånn hviletidsbestemmelse inn, sånn at toget måtte stoppe, fordi at de ombord måtte slappe av litt. Og så fikk jo folk panikk, ble sure, begynte å ringe politiet, så konduktørene måtte gå på høytalen og si «Nei, vi holder ikke som gisler», faktisk. Og så... Endte det da til slutt heldigvis da med at personalet bestilte pizza fra omkringliggende pizzabare for at disse folka skulle få deg noe mat. Toget kom frem til Florida etter at folk hadde tilbrakt 37 timer ombord. Det var 20 timer forsinket.
3: Men doene funket sikkert. Ja. Ja, det noe det.
1: Nummer to.
2: Men ikke her, for kombinasjonen tog, forsinkelser og klaustrofobi skal man ikke kimse av.
3: Nei.
2: Så her en liten skrekkhistorie fra kanaltunnelen mellom England og Frankrike I 2009, da Shit. Fem forskjellige tog brøt sammen samtidig, og fikk altså... Strømproblemet gjorde at 2000 passasjerer ble sittende fast inne I tunnelen I opp til 16 timer, I stummende mørke, uten fungerende AC-toaletter, uten vann, mat og drikke, og selvfølgelig uten noe informasjon, fordi strømmen hadde jo gått, så det var ikke noe høytaleranlegg som funket heller.
3: Jeg har tatt det toget. Ja. Det mørkt. Og fy vader, jeg hadde dødd.
1: Midt I trafikken. Topp 3, nummer
2: 1. Den verste forsinkelsen noensinne skjedde nok I lufta, og her har ikke flyselskap eller noen noe som helst slags skyld. Mannskap og passasjerer på ruta mellom San Francisco I USA, Auckland, New Zealand, ante fred og ingen fare da de på vei og var på vei over Stillehavet den 7. desember 1941. Ikke lenge før landing I New Zealand kom da beskjed om at Japan hadde bombet Pearl Harbor. Veien tilbake over Stillehavet var dermed for uttrykk og stengt og blokkert. Da måtte de fly den andre veien da, for å komme hjem igjen. Så etter en liten melkerute mellom Australia, India, Bahrain, Sudan, Kongo, Brasil, Trinidad, så landet de til slutt en hel uke forsinket I New York. Riktig land, feil by.
3: Men her det en liten ting som en slags formidlende omstendighet, tenker jeg.
2: Ja.
3: Jeg beklager, men det har brutt ut verdenskrig, så vi må ta en liten omvei.

0: aldri lei denne gruppa her.
1: AC/DC, du blir heller ikke lei den gruppa som Tine skal å se I London nå 9. september. Det blir Bon Jovi med Runaway om ikke alt for mange minuttene på kanalen som gir deg de aller største rockeklassikerne denne torsdagen. Du lytter til P6 Rock.
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Du en hund?
2: Nei. En elefant?
3: Nei. En brannbil?
2: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av det?
2: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså, du, nå spiller vi spill.

0: Ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
0: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
5: Mekonomen!
6: Hei!
5: Hallo!
6: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
5: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
7: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser du for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
8: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
9: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
8: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
9: Hallo, jeg vil tegne.
8: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
9: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
8: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
9: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
10: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
11: Alle de største rockeklassikerne.
12: Hi, this is John Bon Jovi.
13: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
14: Hi, this is Lenny Kravitz.
15: Hi, this is Eric Clapton.
16: Hi, this is Robert Plant.
17: This is Jimmy Page.
18: My name is Bono.
19: We're called U2.
20: Dette Piasics Rock.

Vet ikke, har de covret Beatles noen gang? Kanskje det blir aktuelt nå, for i 2027 så åpner bygningen der storheter som Let It Be ble spilt inn, og den aller siste takkonserten med Beatles som et fullverdig band ble spilt, nemlig bygningen Apple Corporation. Neste år så åpner Beatles at Third Savile Row, 7 etasjer med Beatles-minner.

0: er siste anrop for Scheiders 2026 augustsalg. Vi vil be alle interesserte I opptil 60% på mengder av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Nå slutter Scheiders augustsalg. Vil du ha opptil 60% rabatt? Må du handle nå. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
2: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
1: Luften din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
1: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest.
3: Gjør det billig hos Ekstra.
4: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem? Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Ving presenterer Hjemreisedagen.
7: Ja, da du klar, eller?
8: Nei, jeg blir.
7: Du blir?
8: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
7: Nei, jo. Nei, men hallo.
8: Nei.
7: Kom tilbake.
8: Nei.
6: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
9: Det litt.
10: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
9: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
11: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
12: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
13: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
12: Ja, men altså, det jo 30%.
14: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk I ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
11: Formiddagen på P6 Rock presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
15: Tilbake til de største rockeklassikerne.
16: This is James from Metallica.
11: P6 Rock.

straks klokka 11, da blir det lunsj med de aller største rockeklassikerne. Jeg heter Espen Hoff, vi blir med hverandre litt rann til. Vi med musikk nå I første omgang, frem til nyhetene fra Alanis Morissette, Hand in My Pocket. Ah.

0: Klokka den 11. Nå blir det P6-nyheter.
1: Norge ikke part I saken der et russisk skip tatt I arrest ved Svalbard. Den mellom Russland og Ukraina, sier Justisdepartementet. Russland beskylder Norge for piratvirksomhet etter at et russisk fartøy ble tatt I arrest på Svalbard etter begjæring fra Ukraina. Minst 80 mennesker fryktes døde etter at en båt ble funnet drivende utenfor Kanarieøyene I dag. Fartøyet skal ha vært 26 dager på sjøen før det ble funnet. Folk betaler for mye for drivstoffet ved norske bensinstasjoner, sier seniorrådgiver Stig Torje Bjung I konkurransetilsynet. De har undersøkt drivstoffmarkedet og slår fast at konkurransen mellom landets bensinstasjoner alt for svak.
2: Måten det fungerer på gjør det vanskeligere for kunden å gjøre gode kjøp og gjør at prisene I snitt høyere enn vi ville forvente.
1: Og så I går var det lang kø av folk som ville vise kong Harald den siste ære ved å gå sakte forbi kongens båre I Slottskapellet. Rundt 4300 kom inn, det var enda et par hundre flere enn dagen før, opplyser slottet til NTB. Et stort flertall av det norske folk ønsker å være mer ute I naturen enn de Hele 8 av 10 sier dette I en undersøkelse Ipsos har gjort for blant annet Miljødirektoratet, men hvorfor det bare blir med ønske kommer ikke fram av undersøkelsen. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock.
3: Med Espen Hoff.
0: Han heter Nikolai Kleve Brokk. Han ser du I Nepo Baby sesong 2 og etter hvert en ny sesong I Mordene I Sandhamn. Han snakker litt om B-linjer I manus, men for deg og meg, som antageligvis ikke har spilt en eneste spillefilm, kanskje livet vårt, så vet du ikke vi var B-linjer her. Så skal Nikolai

0: me now.
1: I'm going down.
0: And my name is Bobby Brown. Watch me now.
1: I'm going down.
0: And my name is Bobby Brown. Watch me now.
2: Var det Frank Zappa som sa til produsenten at jeg tror vi må sende noen til Norge for å sjekke huet deres, fordi Norge var det landet der denne låta toppa lengst av alle land I hele verden. Frank Zappa fikk jo ikke noen suksess med Bobby Brown noen andre steder enn I Skandinavia. Norge var det landet som holdt den lengst på førsteplassen. Så vi vel kanskje litt gærne da. Men så har vi bra skuespillere. Nicolai Kleve Broch en av de. Du skal få høre litt fra han om ikke lenge om manus og hva som står I manusene. Før det, Stage Dolls, Still in Love etter dette.
3: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse I snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
7: Joker, den gode naboen.
8: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
9: Du en hund?
8: Nei.
9: En elefant?
8: Nei.
9: En brannbil?
8: Nei.
10: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
8: av
10: det?
8: Nei, mamma, du...
10: For du ser akkurat sånn ut.
8: Altså du, nå spiller vi spill.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Oda bare klemmer inn at...
13: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
12: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, ring Andreas.
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
15: Uff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
17: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
18: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
19: Mekonomen!
4: Hei!
19: Hallo!
4: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
19: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
6: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
12: Formiddagen på P6 Rock presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
2: Tilbake til de største rockeklassikerne.
3: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
7: Hi, this is John Bon Jovi.
8: This is Gene Simmons.

0: største rockeklassikerne på P6. Vi undrer oss litt filmsnakk, for han i gang med sesong 2 av Nepo Baby. Etter hvert en ny sesong av Mordene I Sandhamn. Nikolai Kleve Broch, han har referert til B-linja I et manus, og vi må jo høre med Nikolai da, hva I all verden, for oss andre da, som ikke har spilt I noen annen film enn livet vårt, hva B-linja?
1: Nei, B-linja gjerne, altså hvis du gjør en krim for eksempel da, I dette tilfellet, som går over flere episoder, så har du gjerne ett plott, en A-linje, som på en måte hovedmotoren I historien, som på en måte, ok, hvem har blitt drept, hvem morderen, og hvordan skal man løse dette? Og så har du den B-linjen, som relasjonene mellom de karakterene som går igjen I alle episodene og sesongene, da. Mm. Og hvordan liksom utvikler relasjonen seg mellom dem, som tar det gjerne fra A til Å I en hel sesong, mens... Disse A-linjene kanskje kan være avsluttende etter en episode eller to.
0: Da må du passe på å se Nikolai I Nepo Baby 2, sesong 2 som I gang nå, og etter hvert også Morden I Sandhamn. Da må jeg altså samtidig passe på at du må logge deg inn på Netflix og se da en serie på 5. Den, jeg kan sammenligne med at du putter Broen, Kastanjemannen, og gir seg alt det av det beste du har sett av skandinavisk krim og thriller I 5 episoder med Jakob Oftebro. Det altså... Jeg kan ikke si noe annet. Det veldig, veldig bra. Veldig spennende. Blodoffer. Sjekk den ut på Netflix.

0: P6 Rock, Chris Cornell, Deep Purple, Norges aktuelle sådanne, og Heart får du om bare noen få minutter på kanalen som sørger for at du denne torsdagen også blir fôret I lunsjen med de aller største rockklassikerne.
1: Morten?
2: Ja?
1: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
3: Trengs ikke, de ferdig kutta.
4: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
5: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
6: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
7: Det ikke det dum toer betyr, best.
6: Får masse komplimenter for den.
7: Jeg ikke for toeren.
6: Ja, men jeg får det.
7: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
6: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
8: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
9: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Nei, du skal ikke gå med den toppen der I dag.
11: Nei, den her, det ikke ja, den fin av.
10: Den blå.
11: Ja.
10: Ja, på en derbydag.
11: Hva mener du med det egentlig?
10: You will forever walk alone.
4: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
12: Du hører jo ikke etter.
10: Fordi du angriper meg hele tiden.
12: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
10: Snakke med meg? Du kjefter!
12: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
13: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
14: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
15: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
14: Rød.
15: Tenker at det går bra, ja.
16: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
17: Steinsprut.
18: Rispilglass. 0909.
19: Dette siste anrop for Scheidars 2026 augustsalg. Vi vil be alle interesserte I opptil 60% på mengder av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Nå slutter Scheidars augustsalg. Vil du ha opptil 60% rabatt, må du handle nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
20: P6 Rock de største rockeklassikerne.
21: Hi, this is Mick Jagger.
22: This is Chris from Nirvana.
23: Hi, this is Brian May from Queen.
24: This is Chris Cornell.
25: Hi, Rockers. This is Billy Idol.

var jo fra Casino Royale, filmen med James Bond, og har jo Amazon Prime som har tatt over rettighetene til å lage en ny Bond-film, sagt det at det blir Bond-produksjon I 2027. Det blir ikke noen ny Bond-film da, men det kommer, og så har man ikke helt avskjørt da hvem som skal spille James Bond helt enda. Men det kommer nok snart. Deep Purple, Smoke on the Water.

0: Ving presenterer Hjemreisedagen.
1: Ja, da du klar, eller?
2: Nei, jeg blir.
1: Du blir?
2: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
1: Nei, jo. Nei, men hallo.
2: Nei.
1: Kom tilbake.
2: Nei, nei.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
4: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner, og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
6: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
7: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
6: Luften din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
6: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
8: Gjør det billig hos Ekstra.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
0: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
11: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
0: Formiddagen på P6 Rock presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
12: Tilbake til de beste rockklassikerne.
13: Hi, this is Brian May from Queen.
14: This is David Cavadell from Mindsnake.
0: P6

på de største rockklassikerne på P6 Rock. Snart kan du sikre deg 2 måneders Viaplay film og serier eller en P6 T-skjorte når du og jeg skal prøve å finne løsningsordet satt sammen av rockklassikere etter klokka 11. Frem til P6-nyhetene, nei, etter klokka 12, unnskyld. Frem til P6-nyhetene klokka 12, så står du og jeg følger med blant annet Dire Straits. Her Sultans of Swing.

0: P6-nyheten klare. Klokka, den 12.
1: Boligprisene steg med hele 2,1% i august, viser nye tall fra Eiendom Norge, og de kaller det en oppsiktsvekkende sterk vekst, spesielt siden juli var den svakeste julimåned i boligprisstatistikkens historie. Borgfreden de politiske partiene har inngått etter Kong Haralds død gir oss en følelse av sensur, mener ytringsfrihetsekspert og jusprofessor Anine Kierulf. Fram til etter gravferden 9. september har partiene på Stortinget bestemt seg for å sette all politisk virksomhet og debatt på pause.
2: Problemet med sånne avtaler, det er jo at det potensielt stopper også viktig politisk debatt.
1: Og så i går var det lang kø av folk som ville vise kong Harald den siste ære ved å gå sakte forbi kongens båre i Slottskapellet. Rundt 4300 kom inn, det var enda et par hundre flere enn dagen før, opplyser slottet til NTB. Et stort flertall av det norske folk ønsker å være mer ute i naturen enn de er. Hele 8 av 10 sier dette i en undersøkelse Ipsos har gjort for blant annet Miljødirektoratet. Men hvorfor det bare blir med ønske kommer ikke fram av undersøkelsen. Finmalt kanel fra krydderhuset er nå tilbakekalt fordi det inneholder for mye kvikksølv, og folk som har handlet produktet må ikke spise det, er beskjeden fra Mattilsynet. Produktet er fjernet fra butikkhyllene hos Europris. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette er P6.

torsdag med de største rockklassikerne på P6. U2 snart ute med nytt album. Du kan sjekke ut den første smakebiten fra nytt album på YouTube, for eksempel. Street of Dreams skal vist være også titelnavnet på den nye plata som ventes I løpet av året. Snart Pride in the Name

0: Good Old Times Rock and Roll, ja, fra Bob Seger og Silver Bullet Band på P6. Flere rockeklassikere venter. U2, nytt album snart, det blir Pride. Kiss, God Gave Rock and Roll to You. Og så skal du få bryne deg på en rockerebus. Jeg skal frem til et løsningsord, satt sammen med hjelp av rockeklassikere straks.
1: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
2: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bumpy Boom Byggmaker.
4: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem. På en skikkelig god morgen, levert på døren. Med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der I dag.
6: Ja, den her, det kan den finne.
5: Den blå.
6: Ja.
5: Ja, på en derbydag.
6: Hva mener du med det egentlig?
5: You will forever walk alone.
7: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
8: Steinsprut og ruteskift. Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Agnete, her jeg gått til. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
10: Vet ikke.
9: Prisen hos Ekstra.
11: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
12: Formiddagen på P6 Rock presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
13: Og nå, rockeklassikere.
14: Hello you rotten little bloodsuckers, this is Alice Cooper.
15: Hi, this is Chris from Nirvana.
16: This is Bruce Springsteen.
13: P6 Rock.

som er sånn litt lavterskelkonkurranse, men den veldig morsom. Det veldig enkelt. Det du gjør at du nå får høre noen klipp av noen grupper eller artister. Fire stykker. Du skal ta første bokstaven I gruppen eller artistens navn og sette sammen I den rekkefølgen du hører. Da får du løsningsordet. Og når du tror du vet løsningsordet, da sender du meg en sms med kodeord P6. Lager et opphold, skriver løsningsordet og navnet ditt, og gjerne om du vil ha Viaplay-abonnement eller en P60-skjorte og sender til 1904. P6 på en sms til 1904 med løsningsordet og navnet ditt. Hva var det jeg skulle si? Jo, har jeg gitt deg et hint? Ok, det mulig jeg glemte. Jeg kan ta hintet nå da. Noen har hatt mye av det, noen kommer til å få veldig mye av det. Jeg mener jeg sa det hint I sted, men uansett da. Spiller vel ingen rolle det, da fikk du det to ganger. Hør I hvert fall nøye etter nå.

hopper I dette tilfellet, hørte du etter hverandre. Du tar første bokstaven I rekkefølgen du fikk, og da får du løsning, Tore. Svaret sender du på en sms, kodord P6 til 1904. P6 til 1904. Snart trekker vi en vinner.

lørdag, for mellom klokka 4 og 5 så blir det en time med Freddie Mercury special på P6. Vi skal hylle mannen som 5. september ville ha fylt 80 år. Men nå skal vi hylle en som får med seg enten via Play-abonnement, film og serier, eller en P6-t-skjorte I dagens Rockerebus.

veldig mange som gjettet det riktig. Tusen hjertelig takk til alle en hver av dere som var med I Rockerebusen denne torsdagen. Det var Vegard Andreasen fra Toten som trakte lengste strået. Det var Raga Rockers, Europe, Guns N' Roses og Nirvana vi hørte av Vegard, som tar med seg via Play-abonnement, film og serier. Han gjettet regn, og det kommer til å bli en del av utover høsten.

0: You will forever walk alone.
1: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi.
0: Walk alone.
1: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
2: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, visste det, ja. Visste du at val ikke en fisk, da? Ok, alle vet det også, ja. Greit, men visste du at Vikafjell Ulriken turbukse er lett og hurtigtørkende med god stretch, og at dame- og herremodell koster kun 395 på Sport Outlet? Alle visste det, åh ja! Og at Sport Outlet har stort utvalg til bare lave priser, selvfølgelig. Alle vet jo det, jeg bare god.
3: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
4: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
3: Og et innbrudd i dag.
4: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
3: Med små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
5: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
6: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
5: Luften din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
5: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Uff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
9: Hos pizzabakeren får du nå stor
3: pizza. Du trenger.
9: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
10: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
11: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
12: Hi, this is Neil Young.
13: This is Richie Sambora.
14: This is Steven Tyler from Aerosmith.
15: This is Ever Harry of Blondie.
16: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
17: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.

0: største rockklassikerne på P6 går over I en ny time om ikke alt for mange minutter, og det med André Gjermann. Jeg heter Espen Hoff. Jeg ønsker deg en fin torsdag videre med P6, og så blir det selvfølgelig et par nydelige rockklassikere før klokka blir ett, og du får en oppdatering fra P6-nyhetene. De rockklassikerne, de skal du få lov til å skru opp rett etter dette.
1: Det litt...
2: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
1: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
3: Ving presenterer hjemreisedagen.
4: Ja, da du klar eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo.
5: Nei, men hallo.
4: Nei.
5: Kom tilbake.
4: Nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
6: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, visste det, ja. Visste du at val ikke en fisk, da? Ok, alle vet det også, ja. Greit, men visste du at Vikafjell Ulriken turbukse lett og hurtigtørkende med god stretch, og at dame- og herremodell koster kun 395 på Sport Outlet? Alle visste det, og ja. Og at Sport Outlet har stort utvalg til bare lave priser, selvfølgelig. Alle vet jo det, jeg bare.
7: Nå det endelig Helgos meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
9: Støvtørking.
10: Overvasking.
9: Rengjøring.
11: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Agnete, vil du være med?
13: Hva skal du?
12: Jeg skal på guttetur.
13: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
12: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
14: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos ekstra.
15: Formiddagen på P6 Rock presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
16: Tilbake til de største rockeklassikerne.
17: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard.
18: Dette P6 Rock.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka ett, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: Vladimir Putin kaller nå beslaglegging av sivile skip på Svalbard for statsterrorisme, det skriver nyhetsbyrået AP. Norge har beslaglagt et russisk skip på Svalbard etter anmodning fra Ukraina. Borgfreden de politiske partiene har inngått etter kong Haralds død gir oss en følelse av sensur, det mener ytringsfrihetsekspert og jusprofessor Anine Kjærulf. Frem til etter gravferden 9. september har partiene på Stortinget besluttet å sette all politisk virksomhet og debatt på pause.
2: Problemet med sånne avtaler, det jo at det potensielt stopper også viktig politisk debatt.
1: Rundt 3500 soldater fra Forsvaret skal bistå under kong Haralds gravferd neste onsdag. 1900 kommer til å stå oppstilt langs Bårens rute fra slottet til Oslo Domkirke og videre til Akershus festning, melder NTB. Det skal avfyres sørgesalutt og kongesalutt i forbindelse med gravferden. En mannlig bilfører i 80-årene alvorlig skadet etter at bilen krasjet inn i veggen på Ås Bryggeri i Drammen. Politiet tror mannen kan ha fått et illebefinnende, skriver Drammens Tidende. Mannen satt alene i denne bilen. Boligprisene steg med 2,1% i august, viser nye tall fra Eiendom Norge. De kaller det en oppsiktsvekkende sterk vekst, spesielt siden juli var den svakeste julimåneden i boligprisstatistikkens historie. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette er P6 Rock.
3: Med André Gjermann.
0: Ja da, jeg på plass har tatt over for Espen Hoff som har forsvunnet ut av studio her og jeg skal fortsette å spille rockeklassikere. Håper selvfølgelig du har en strålende torsdag ettermiddag. Du får aller først her en norsk rock fra Jokke og Valentinerne.

Hyggelig at du hører på P6 Rock. Jeg håper du har en fin torsdag. Jeg heter André Gjermann, skal holde deg med selskap noen timer fremover, og det 3. september I dag, og jeg ser at 3. september I 1967 så ble det innført høyrekjøring I Sverige I nabolandet vårt, og hvis du ute på veien nå, så må du I hvert fall holde deg på høyre side, for her har det alltid vært det, men det var det altså ikke I Sverige før 1967 da. Nå skal vi først til Danmark her på ettermiddagen med Kim Larsen og Gasoline, før det blir litt norsk rock etterpå sånn.

0: steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
1: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Nei, du skal ikke gå med den toppen der I dag.
4: Nei, den her, det ikke den fin da.
3: Den blå.
4: Ja.
3: Ja, på en derbydag.
4: Hva mener du med det egentlig?
3: You will forever walk alone.
5: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
6: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
7: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
6: Luften din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
6: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VG's pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
9: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ja, og ikke bra. Uvørn.
8: Og en uheldig parkering I dag.
9: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei. Ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
11: Uff da. Nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Formiddagen på P6 Rock presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
14: Tilbake til rockeklassikere.
15: Hi rockers, this is Billy Idol.
16: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
17: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
18: P6 Rock.

Ryktene fortsetter og sevirre. Bruce Springsteen vurderer å gi ut masse materiale fra et stort antall uutgitt album, altså musikk han har laget tidligere, da, men som ikke blitt gitt ut. Du skal få en av de aller mest kjente låtene hans her på P6 om litt, I tillegg bandet fra Fredrikstad med Synder I sommersol, men først får du litt hjelp her fra Joe Cocker.

0: Ja.
1: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
2: Trengs ikke, de er ferdig kutta.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
4: Steinsprut.
5: Prisbilglass. 0,90.
6: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
7: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
6: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
7: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
6: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
7: Ja, men du sa jo at...
8: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
6: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
7: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
9: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem? På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
11: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
10: Og et innbrudd i dag.
11: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Med små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
12: Støvtørking!
13: Overvasking!
12: Rengjøring!
14: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
16: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
17: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
18: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
19: This is Angus Young from AC/DC.
20: This

Vestre Gård på Vestre Rødgård på Tofte. Det altså 26. september. Da. Gå inn på cccowboys.no så finner du resten av turnélista til bandet fra Fredrikstad der.

0: hyggelig at du hører på P6 Rock, håper du fortsatt har en fin torsdag ettermiddag Her på P6 straks både en bestefar punker, en duo fra Norge og en gitarhelt
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958
2: Der det bare å legge over, gass, gass, gass ikke bra, uvørn
1: Og en uheldig parkering I dag
3: Du har masse plass, så kom igjen litt Oi, ah ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
4: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
5: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
6: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
5: Ja, men altså, det jo 30%.
7: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk I ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Visste du at vi I Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der I dag.
10: Ja, den her. Det ikke den fina.
3: Den blå.
10: Ja. Ja.
3: På en derbydag.
10: Hva mener du med det egentlig?
3: You will forever walk alone!
11: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
12: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
13: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
12: Luften din.
13: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
12: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
14: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
15: Nå det endelig Helgos meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
16: Formiddagen på P6 Rock presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
17: Tilbake
18: til de største rockeklassikerne.
19: Hi, this is Rob Schenker. And this is

Klokka nærmer seg to. Det straks klart for nyheter her på P6 Rock, og etter nyhetene fortsetter jeg å spille rockeklassikere. I tillegg skal vi ta en titt på hva som har skjedd i rockhistorien. Nå først får du The Grandfather

0: Riktig god ettermiddag, klokka to. Her siste nytt på P6 Rock.
1: Russlands ambassadør krever nå frigivelse av det russiske fartøyet på Svalbard, det skriver det russiske nyhetsbyrået TASS. Norge tok I går beslag I det russiske fartøyet etter anmodning fra et ukrainsk selskap. Norsk Folkehjelp sier nei til 400 millioner kroner I bistand fra USA. De sier at pengene kommer med vilkår som organisasjonen ikke vil etterleve, som at USA forsøker å diktere at de skal slutte å jobbe for likestilling og mangfold. Bruddet med USA gjør at 1700 ansatte verden rundt mister jobben, 40 av dem I Norge. Kongehuset har I dag delt nye bilder av prinsesse Astrid. På et av bildene sitter prinsessen ved broren kong Haralds båre I slottskapellet. Det også et bilde hvor prinsessen titter ut av vinduet utover slottsplassen, som full av folk og blomster. De politiske partiene har fått hver sin kvote I gravferden til kong Harald, skriver VG. Begrenset plass I Oslo domkirke gjør at partienes parlamentariske ledere og noen representanter etter størrelsen på stortingsgruppa invitert. Kunder hos DNB har I ettermiddag opplevd problemer med flere av bankens tjenester. Banken opplyste at det var problemer med overføringer og betalinger I nettbanken og med kort og mobilbank. Feilen den nå fikset, opplyser DNB. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock.
2: Med André Gjermann.
0: Ja, da fortsetter jeg å spille rockklassikere. Hyggelig at du hører på P6 Rock denne torsdagen. Håper du har en strålende ettermiddag. Straks får du både Sørstats Rock og R.E.M. her på P6, men først Guns N' Roses.

nå er det straks klart for å ta en reise tilbake I tid I dagen I rock, hvor vi tar et dypdykk inn I rockhistorien og finner ut hva rockerne har bedrevet tiden sin med. Det 3. September I dag. Før det får du musikk blant annet fra Genesis, og dette Creedence Clearwater Revival.

0: ute. Nå fikk jeg en lys i det her.
1: Er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
0: Ja. Hvordan skjønte du det?
1: Nei, si det.
2: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
3: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem? På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til
8: en limrik.
0: Han ville bedriften bevare og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara og dama.
3: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
6: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
9: Ving presenterer Hjemreisedagen.
10: Ja, da er du klar, eller?
11: Nei, jeg blir.
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
10: Nei, jo. Nei, men hallo.
11: Nei. Kom tilbake. Nei.
9: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
12: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
13: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
12: Og et innbrudd i dag.
13: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
12: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
14: Agnete, vil du være med?
15: Hva skal du?
14: Jeg skal på guttetur.
15: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
14: Nei. Kuttetur! Handle på ekstra!
16: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos ekstra.
17: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapeliitta 01.

0: Da det bare å feste setebelt og skru opp volumet, for vi skal reise tilbake I tid og finne ut hva rockerne har bedrevet tiden sin med. Min kollega Espen Hoff har tatt et dypdykk inn I rockhistorien. Dette Dagen I Rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. When someone says, we're not going to take it, it is violent lyrical content. I'm trying to get adults to see that heavy metal is not totally a bad thing.
3: Dagen I Rock starter på denne datoen I 1977. Bare en drøy måned etter hans tragiske bortgang så hadde Elvis Presley 27 album og 9 singler på topp 100-listene I Storbritannia. Moody Blue var det albumet som toppet de engelske hitlistene, mens singlen Way Down var på førsteplassen. Noe som setter han I samme bås som The Beatles, som hver hadde samlet 17 nummer 1-hits på de britiske hitlistene.

For noen år frem og lander pent og pyntelig på denne datoen I 1991 når Ike Turner, eksmannen til Tina Turner, blir løslatt fra fengsel etter å ha sonet 18 måneder av en 4 års lang fengselsstraff. Ike Turner hadde nemlig blitt arrestert til sammen 10 ganger, noe som ga han en samlet pott på 4 år. Det vil si, det litt sånn som prikkesystemet, du får noen advarsler. Hvis du ikke hører nøye etter, ja, men da giver det hele potten på en og samme gang. Senere det året så gjør han et intervju med Variety, der han hardnakka hevder å ha brukt over 11 millioner dollar bare på kokain. Ikke så veldig mye til melk og brød, det meste har gått I kokain. Ja, han skulle egentlig være med på denne Nutbush City Limits Ike Turner, men omstendighetene skulle holde til at under denne perioden når han var sammen med Tina Turner, så var han ikke så veldig snill gutt, så han hadde fått noen penger for å holde seg unna da. Men fortsatt da, så dette Ike og Tina Turner, bortsett ikke noen misforståelser der da.

2008, når heavy metal-musikken seirer over rap-musikken. For det var nemlig på denne dagen at Slipknot får sitt aller første nummer 1-album I USA. Men først etter en omtelling. Det var nemlig veldig lenge uklart om det var The Games siste plate, eller Slipknots album All Hope Is Gone, som skulle toppe de amerikanske hitlistene. Etter en nøye gjennomgang så ble det Slipknot som ifølge analytikerselskapet Nielsen Soundscan solgte 239.516 eksemplarer, noe som viste seg å være 1.134 flere enn The Games albumet. Men det skulle vel bare mangle.

0: den første låta Brian Johnson skrev for AC/DC, You Shook Me All Night Long. Jeg straks tilbake med Soul Asylum og en artist som blir innlemmet I Rock and Roll Hall of Fame litt senere I år.
1: Hos Coop Rix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
3: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering I dag.
3: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med
6: Det litt.
7: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
6: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris. Mer til overs.
8: Steinsprut.
9: Lysbilglass. 0909.
10: Visste du at vi I Musti har tørrfor, våtfor, valpefor, kattungefor, seniorfor, veterinærfor og så mye mer? Spør oss om fôr I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
11: Husk, handlen tilsen, handelens miljøfond.
12: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
13: Hei ja, det Ann-Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
12: Luften din.
13: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stokket av med seieren I siste pristest.
12: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VG's pristest.
14: Gjør det billig hos Ekstra.
15: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare begynne å legge gulv, eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig.

ikoniske frontpersonen I The Pretenders, Chrissy Hynde, har vært ute og bekreftet at bandet jobber med nytt studioalbum. Det blir I tilfelle da oppfølgeren til de kritikerroste albumet Relentless. Og The Pretenders, de ute og spiller fortsatt. De har holdt på I over 4 tiår ute på en omfattende turné som både har internasjonale konsertscener og festivaler på planen. Så skal du få I'll Stand By You her på P6 etterpå. I tillegg blir det Dire Straits. Nå først Aerosmith med deres versjon av Beatles-låta Come Together.

0: Agnete, vil du være med?
1: Hva skal du?
0: Jeg skal på guttetur.
1: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
0: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
2: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
3: Støvtørking.
4: Overvasking.
3: Rengjøring.
5: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
6: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
7: Nei, den her, det er ikke den fina.
6: Den er blå.
7: Ja.
6: Ja, på en derbydag.
7: Hva mener du med det egentlig?
6: You will forever walk alone.
8: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
9: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
10: En
9: limerick. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
11: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
9: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
12: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE. Hjelp meg.
13: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen er vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: IKEA Kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
15: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
14: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
15: Hallo, jeg vil tegne.
14: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
15: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
14: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
15: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
16: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
17: Tilbake til de største rockeklassikerne.
18: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
19: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.
16: Dette er P6 Rock.

Da nærmer klokka seg tre denne torsdagen, og da vet du at du snart får nyheter her på P6 Rockkanalen, hvor vi spiller de aller største rockklassikerne, noe jeg fortsetter med rett etter nyhetene. Nå først får du Pretenders, I'll Stand By You.

0: Riktig god ettermiddag, klokka tre, og det klart for en nyhetsoppdatering her på P6 Rock.
1: Fra I morgen blir det grensekontroll for alle som kommer inn til Norge. Politiet innfører midlertidig indre grensekontroll som vil gjelde til 14. september I forbindelse med Kong Haralds gravferd neste onsdag. Dette skal gi politiet adgang til å hente inn mer informasjon enn de normalt har adgang til, slik at de kan hindre at personer eller miljø som ønsker å forstyrre arrangementet reiser inn til Norge. Kirkeklokkene vil ringe sammenhengende I en time på dagen for Kong Haralds gravferd, like før klokken 13 lyder tre klokkeslag fra alle landets kirker, deretter ett minuts stillhet for Kong Harald, etterfulgt av tre nye klokkeslag. Og på ettermiddagen, når seremonien ved gravsted I Akershus Slottskirke ferdig, så skal alle landets kirkeklokker ringe en time når Kong Håkon trer frem som Norges nye konge. Norsk Folkehjelp sier nei til 400 millioner kroner I bistand fra USA. De sier at pengene kommer med vilkår som organisasjonen ikke vil etterleve, som at USA forsøker å diktere at de skal slutte å jobbe for likestilling og mangfold. Bruddet med USA gjør at 1700 ansatte verden rundt mister jobben, 40 av dem I Norge. Værfenomenet El Niño kan I år bli den sterkeste på fire tiår, advarer Verdens meteorologiske organisasjon. De globale gjennomsnittstemperaturene kan midlertidig øke. Det forventes at toppen nås mot slutten av året, men konsekvensene vil fortsette langt inn I neste år. Nyhetene fikk du av Anne Siri Nørstebø.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock.
2: Med André Gjermann.
0: Ute I trafikken nå. Kjør forsiktig. Klokka akkurat passert tre, og da pleier alltid å være litt mer biler på veiene. Her på P6, straks The Lemonheads. Først får du status quo.

Jeg fant nylig ut at det ligger en Kiss-dokumentar på NRK som jeg ikke hadde sett. Maskefall heter den, den usminka historien om Kiss, det legendariske bandet, glam rock-bandet fra New York, startet opp I 1973 med Paul Stanley, Ace Frehley, Peter Criss og Gene Simmons. Du skal få høre litt fra Paul Stanley om oppstarten til Kiss. Her etterpå så blir det selvfølgelig musikk fra gruppa. Neil Young også ligger klart. Først her får du Beatles med Here Comes the Sun, og så håper jeg det sol der du.

0: Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfri kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
4: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
3: Luften din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
3: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
5: Gjør det billig hos Ekstra.
6: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, visste det, ja. Visste du at val ikke en fisk, da? Ok, alle vet det også, ja. Greit, men visste du at Vikafjell Ulriken turbukse er lett og hurtigtørkende med god stretch, og at dame- og herremodell koster kun 395 på Sport Outlet? Alle visste det også, ja. Og at Sport Outlet har stort utvalg til bare lave priser, selvfølgelig. Alle vet jo det, jeg bare.
7: Er det ikke helt fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Steinsprut.
9: Risbilglass. 0909.
10: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapelita 01.

0: hyggelig at du hører på P6 Rock. Jeg heter André Gjermann, holder deg med selskap med rockeklassikere og straks tilbake både med norsk rock og den låta jeg pleier å kalle for Lyden av 80-tallet.
1: Visste du at vi I Musti har tørrfor, våtfor, valpefor, kattungefor, seniorfor, veterinærfor og så mye mer? Spør oss om fôr I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bompibom, byggmakker.
3: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
5: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
4: Og et innbrudd I dag.
5: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender. Med små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
5: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der I dag.
6: Nei, den her. Det ikke den fina.
5: Den blå.
6: Ja.
5: Ja, på en derbydag.
6: Hva mener du med det egentlig?
5: You will forever walk alone!
7: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
8: Morten?
9: Ja?
8: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
9: Trengs ikke. De ferdig kuttet.
10: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
11: P6 Rock de største rockeklassikerne.
12: Hi, this is Mick Jagger.
13: This is Chris from Nirvana.
14: Hi, this is Brian May from Queen.
15: This is Chris Cornell.
16: Hi, rockers. This is Billy Idol.
17: Dette

0: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
3: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
2: Luften din.
3: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
2: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
4: Gjør det billig hos Ekstra.
5: En ny serie på Viaplay og TV3.
6: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
5: Du tror de sjekker restauranter.
6: Ser helt jævlig ut.
5: Men det bare begynnelsen.
7: Det ganske sjokkerende.
6: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
5: Inspektørene på Viaplay og TV3.
8: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i front?

0: ruta. Ikke gidd, ja, det gørkjedelig. Løp deg en tur I stedet. Det digg når du har gode sko. Hos Sport Outlet har vi karbonsko fra Nordtug og Essinne fra 795 kroner. What? Shit, det var billig. Ja, ja, kjøp og løp. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
1: Hos Coop Rix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfri kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
4: Tilbake til de beste rockklassikerne.
5: This is Brian Johnson from SADC. P6 Rock.

Nå klokka snart 4, som betyr at du får en nyhetsoppdatering her på P6 Rock om ikke lenge. Etter nyhetene fortsetter jeg selvfølgelig å spille rockeklassikere, men nå først skal du få The Boston Bad Boys med The Screamin' Demon I spissen. Her Aerosmith med Crazy. Come here, baby.

0: Riktig god ettermiddag, klokka fire. Her siste nytt på P6 Rock.
1: Å innføre indre grensekontroll nødvendig for at politiet skal klare å stanse personer som kan sabotere Kong Haralds gravferd, sier politidirektør Håkon Skulstad. Det innføres grensekontroll fra i morgen til 14. september, og det skal gi politiet mulighet til å samle inn mer informasjon enn de ellers ville fått.
2: Det viktig for politiet å kunne følge med på personer som kan utgjøre en sikkerhetsrussel, eller på annen måte utøve kriminalitet som kan ha betydning for å kunne gjennomføre gravferd på en trygg måte.
1: Den store etterspørselen etter roser i forbindelse med Kong Haralds død og den kommende gravferden gjør at Landbruksdirektoratet nå tar grep. De har nå midlertidig fjernet tollen på roser frem til dagen før begravelsen neste onsdag, skriver avisa Nationen. Utlendingsdirektoratet legger nå ned ytterligere 7 asylmottak. Dermed 14 asylmottak lagt ned den siste tiden. Grunnen til dette at det har kommet færre asylsøkere til Norge for å søke beskyttelse enn det som var forventet, opplyser UDI. Og nå skal ski-VM arrangeres hvert år. Det ikke OL, det har det internasjonale skiforbundet bestemt. Frem til nå har VM med langrenn, hopp og kombinert blitt arrangert annet hvert år. Endringen vil gjelde fra med 2032, men FIS ser nå på muligheten for å arrangere et ekstra VM allerede i 2028. Det var nyhetsoversikten. Du fikk den av Anne-Siri Nørstebø.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock.
3: Med André Gjermann.
0: Det blir straks et norsk rockeband som har vært med i Eurovision her på P6, I tillegg Claptons versjon av Bob Marley-låta I Shot the Sheriff. Først får du Tom Petty på prøve.

0: Det blir straks det svenske bandet som dukker opp på sentrums scene her på P6 Rock litt senere, og du skal også få høre fra Sivert Høyem om barn og musikk.
1: Agnete, her jeg går til. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
2: Vet ikke.
1: Prisen hos Ekstra.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
4: Det bare å rive den boden.
5: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
4: Den tar hele utsikten.
5: Nei, nei, nå må du gi deg.
4: Må jeg gi meg?
5: Ja, du må gi deg.
4: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller så sånn.
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
7: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
8: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
7: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
8: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
7: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
8: Ja, men du sa jo at...
9: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
7: Oj, det ja, kanske inte någon dum idé alltså.
8: Nej, nej men då har Lise bestämt att frukten försvinner. Dessvärre. Dessvärre.
3: Rädd frukten. Byt till Ice Bedrift. Bedriftsabonnemanget som ger dig mer för pengarna. Ice.
10: Visste du att du kan få detta? Och detta. Levert hem. På en skicklig god morgon levert på dörren med färskpressad apelsinjuice och nystekt bröd från Meny levert hem. Meny levert hem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
12: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
11: Og et innbrudd i dag.
12: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
11: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
13: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
14: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
15: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
14: Ja, men altså, det er jo 30%.
16: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
6: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapelita 01.
17: Og nå tilbake til de største rockeklassikerne.
18: This is James from Metallica.
19: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
20: Dette P6 Rock.

0: 20. oktober så åpner dørene på Sentrum scene klokka 19, og da det feiring av 40-årsjubileet til albumet The Final Countdown. Europe spiller altså I Oslo. Straks blir det Sivert Høyem her på P6 med Into the Sea. Du skal først få høre fra hovedpersonen selv, som snakker litt om ungene som han har hatt med seg på konsert.
1: De har vært med og sett meg på scenen noen ganger, og det har gjort stort inntrykk. De blir 12 og 9. Jeg har to tvillinggutter på 9 og en jente på, som blir 12. De skjønner konseptet, men jeg tror ikke musikk har den samme sentrale rollen i kulturen som det hadde når jeg var liten. For når jeg var 7, 8, 9 år, da husker jeg at musikk gjorde et enormt inntrykk på meg. Og det sikkert derfor jeg holder på med musikk I dag. Altså jeg tror en iPad med alt jeg har å by på av spill og YouTube og sånne ting dessverre slår det der litt ihjel. For jeg tror ikke musikken I dag den primære drivkraften I kulturen som det brukte å være. Det litt trist.

0: så straks The Prince of Darkness her på P6 Rock og en låt Alana Miles skrev som handler om Elvis. Og så skal du få høre fra den tidligere trommeslageren I CC Top.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no. Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
2: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
3: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
2: Men det sant.
3: Jo da, men det høres litt feil ut.
2: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
4: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra ICE kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ICE.net.
5: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
6: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
5: Luften din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
5: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
7: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, visste det ja. Visste du at val ikke en fisk da? Ok, alle vet det også, ja. Greit, men visste du at Vikafjell Ulriken turbukse lett og hurtigtørkende med god stretch, og at dame- og herremodell koster kun 395 på Sport Outlet? Alle visste det også, ja. Og at Sport Outlet har stort utvalg til bare lave priser, selvfølgelig. Alle vet jo det, jeg bare.
8: Steinsprut. Rispilglass.
9: 0909.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
12: Hi, this is Neil Young.
13: This is Richie Sambora.
14: This is Steven Tyler from Aerosmith.
15: This is Ever Harry at Blondie.
16: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
17: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
18: Dette perfekt rock.

0: Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limrik. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kutta ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
1: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
3: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Hallo!
5: Farmor!
4: Hei! Hei,
5: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
4: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
6: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen, da.
4: Ja!
6: Ja!
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Det er litt.
7: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
6: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris. Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
8: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
9: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
10: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
11: Nei, den her. Det ikke den fin da.
10: Den blå.
11: Ja.
10: Ja, på en derbydag.
11: Hva mener du med det egentlig?
10: You will forever walk alone.
12: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
13: Agnete, vil du være med?
14: Hva skal du?
13: Jeg skal på guttetur.
14: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
13: Nei, nei. Guttetur! Handle på ekstra!
15: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
16: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
17: Tilbake.
18: Til enda flere rockeklassikere.
17: I'm Axel.
18: I'm Slash.
17: P6 Rock.

gøy det klokka nærmer seg fem denne torsdagen. Det bra det. Det blir snart nyheter her på P6 Rock. Og så fortsetter jeg å spille rockeklassikere rett etter klokka fem. Du har blant annet musikk I vente fra Return og Spin Doctors.

0: riktig god ettermiddag. Klokka 5 og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: Siktelsen mot den overgrepssiktede læreren I Nordre Follo utvidet. Politiet har nå siktet mannen for 2 nye tilfeller av seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, og 4 tilfeller av seksuelt krenkende adferd overfor barn under 16. Mannen har nektet straffskyld for et overgrep mot et barn. Å innføre indre grensekontroll nødvendig for at politiet skal klare å stoppe personer som kan sabotere Kong Haralds gravferd, det sier politidirektør Håkon Skulstad. Det innføres grensekontroll fra I morgen til 14. september, og det skal gi politiet mulighet til å samle inn mer informasjon enn ellers.
2: Det viktig for politiet å kunne følge med på personer som kan utgjøre en sikkerhetsrussel, eller på annen måte utøve kriminalitet som kan ha betydning for å kunne gjennomføre gravferd på en trygg måte.
1: Tog, trikk og buss stopper opp når Norge tar et minutts stillhet for å hedre Kong Harald på gravferdsdagen. Seremonien I Oslo Domkirke starter klokken 13 onsdag neste uke og med et minutts stillhet. Kollektivtransporten vil stoppe ved nærmeste holdeplass og stå stille I et minutt, melder NTB. Skatteetaten har problemer med flere av sine tjenester I ettermiddag. De har funnet feilen og det jobbes nå med å fikse den. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock
3: med André Gjermann.
0: Ja, da klokka akkurat passerte 5 og jeg fortsetter å spille rockeklassikere. Veldig hyggelig at du slår følge med meg her på P6 Rock. Nå det klart for norsk rock fra et band som har holdt det gående helt siden tidlig på 80-tallet, og de spiller faktisk på Verket scene I Moss fredag 18. september.

Forrige uke ble det kåret en vinner I vår Bon Jovi-konkurranse, og Tina hun får stikket av med følge til England for å se sine helter på Wembley. Du skal få høre et lite klipp fra da min kollega Espen Hoff ringte opp Tina I forrige uke. Det blir det musikk fra Twisted Sister, og selvfølgelig

0: steinsprut. Risbilglass. 0,99. Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
1: Nei, du skal ikke gå med den toppen der I dag.
2: Ja, den her, det ikke den fin da.
1: Den blå.
2: Ja.
1: Ja, på en derbydag.
2: Hva mener du med det egentlig?
1: You will forever walk alone.
3: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
4: Agnete, vil du være med?
5: Hva skal du?
4: Jeg skal på guttetur.
5: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
4: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
6: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
7: En ny serie på Viaplay og TV3.
8: Hei, kom fra Mattilsynet.
7: Du tror de sjekker restauranter.
8: Ser helt jævlig ut.
7: Men det bare begynnelsen.
9: Det ganske sjokkerende.
10: Dette et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
7: Inspektørene. På Viaplay og TV3.
11: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
13: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapelita 01.
14: Tilbake til de største rockklassikerne.
15: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
16: Hi, this is John Bon Jovi.
17: This is Gene Simmons.

0: I vår Bon Jovi-konkurranse som ble avgjort forrige uke, så var det Tina som stakk av med billettene, reise og opphold for to I England for å se Bon Jovi på Wembley. Hun ble ringt opp av min kollega Espen Hoff, og hun ble ganske glad, vil jeg si.
1: Hei Tina, det Espen fra radiokanalen P6 Rock.
2: Ja, hei!
1: Vi ringer egentlig litt sånn nå da, for å sjekke. Om du har fått deg fri den 9. september hvis du så heldig å vinne.
2: Ja, det det jeg har. Vet du hva? Ja, absolutt. Jeg har fri, og jeg har, det derfor jeg nesten ikke sover på natta og får med meg så mange som mulig.
1: Du, hvis du så heldig å vinne, da, hvem tar du med deg til London for å se Bon Jovi?
2: Du, da tar jeg med meg samboer.
1: Det bra. Du, Tina, vet vi det. Da har vi sjekket ut det, og så tenker jeg at du og samboeren kan dra til London for å se Bon Jovi.
2: Det sant? Har du bestemt deg for det allerede?
1: Hvis du har bestemt deg for at du dropper Dublin for å dra til London for å se Bon Jovi med samboeren din, så svaret ja.
2: Du, ja, jeg reiser til London og så videre til Dublin.
1: Ja, bra. Dette her, den logistikken der må du nesten finne ut av. Vi skal I hvert fall sende deg og samboeren til London. Dere skal få bukke dere inn på et hotell som vi har sørget for. Dere skal få lov til å stå blant tusenvis av fans på Wembley Arena 9. september. P6 Rock frakter dere til og fra hvor enn I landet dere måtte være. Gratulerer!
2: Ja, fantastisk! Tusen takk!
1: Gratulerer!
2: Tusen takk!

0: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, visste det, ja. Visste du at val ikke en fisk, da? Ok, alle vet det også, ja. Greit, men visste du at Vikafjell Ulriken turbukse lett og hurtigtørkende med god stretch, og at dame- og herremodell koster kun 395 på Sport Outlet? Alle visste det, og ja. Og at Sport Outlet har stort utvalg til bare lave priser, selvfølgelig. Alle vet jo det, jeg bare.
2: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jårete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
6: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til
7: en limrik.
6: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
8: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
6: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
9: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
10: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
11: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
12: This is Agnes Young from AC/DC.
13: This is Bruce Springsteen.
14: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
15: Def

0: Nå begynner klokka å dra seg mot seks, men før jeg takker for I dag skal du få både en låt fra comeback-albumet til Aerosmith, og det blir Sørstadsrock her på P6-rock.
1: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
2: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
1: Luften din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
1: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest.
3: Gjør det billig hos Ekstra. Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
4: Det litt...
5: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
4: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
6: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
7: Det bare å rive den boden.
8: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
7: Den tar hele utsikten.
8: Nei, nei, nå må du gi deg.
7: Må jeg gi meg?
8: Ja, du må gi deg.
7: Nei, du enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller så sånn.
9: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
10: En ny serie på Viaplay og TV3.
11: Hei, kom her fra Mattilsynet.
10: Du tror de sjekker restauranger.
11: Ser helt jævlig ut.
10: Men det bare begynnelsen.
12: Det ganske sjokkerende.
13: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
10: Inspektørene på Viaplay og TV3.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes I taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
16: Til de største rockeklassikerne.
17: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
18: Hi, this is Robert Plant.
19: Hi, this is Stevie Nicks.
20: P6

for I dag Og så håper jeg vi høres igjen I morgen Da det fredag Og jeg spiller rockerklassikere på full fart inn I helg Sender deg ut I denne torsdagskvelden med Aerosmith Og håper du får en fin dag videre

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Norges ambassadør har vært i møte hos russisk UD etter at et russisk skip ble tatt i beslag på Svalbard, det bekrefter Utenriksdepartementet. Beslaget gjort etter anmodning fra et statlig ukrainsk energiselskap. Skipet pålagt å bli liggende til kai i Barentsburg inntil norsk rett bestemmer noe annet. Bensinstasjonene tar penger fra folk når konkurransen så dårlig som den det mener Tor Valvik i bilorganisasjonen KNA. Konkurransetilsynet mener at konkurransen mellom landets stasjoner alt for svak og at folk betaler for mye. Siktelsen mot den overgrepssikta læreren i Nordre Follo utvidet. Politiet har nå sikta mannen for 2 nye tilfeller av seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, og 4 tilfeller av seksuell krenkende adferd overfor barn under 16. Mannen har nekta straffskyld for overgrep mot et barn mellom 14 og 16 år. Tog, trikk og buss stopper opp når Norge tar 1 minutt stillhet for å hedre kong Harald på gravferdsdagen. Seremonien i Oslo Domkirke starter klokka 13 onsdag neste uke og med 1 minutt stillhet. Kollektivtransporten vil stoppe opp ved nærmeste holdeplass og stå stille i 1 minutt, melder NTB. Nyhetene fikk du av Katrine Berg Tollefsen.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Og dette levert hjem. På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en
2: limerick.
1: Han ville bedriften bevara og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara og dama.
3: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
1: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
4: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
0: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke.
5: Jeg jo bare skuespiller, og knapt nok det. Jeg burde jo ikke stått her og bablet om ting som jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært i skaven, jeg! I noen vanntette Ergobio WeTrax tursko. Med godt grep, behagelig demping og praktisk hurtigsnøring. Fra 395 kroner på Sport Outlet. What? Ok, that's it. Jeg stikker til Sport Outlet. Vi snakkes! Stort utvalg til Malabry!
6: Agnete, vil du være med?
7: Hva skal du?
6: Jeg skal på guttetur.
7: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
6: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
8: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos ekstra.
9: Hallo!
10: Farmor!
9: Hei! Hei,
10: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
9: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
11: Mamma.
9: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
11: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
9: Ja!
11: Ja!
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
15: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
16: Alle de største rockeklassikerne.
17: Hi, this is John Bon Jovi.
18: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
19: Hi, this is Lenny Kravitz.
20: Hi, this is Eric Clapton.
21: Hi, this is Robert Plant.
22: This is Jimmy Page.
23: My name is Bono.
24: We're called U2.
25: I'm PSX.

0: har vi fått en ny innringer på tråden her?
1: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
0: Luften din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
0: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
2: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
3: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
2: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
3: Hallo, jeg vil tegne.
2: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
3: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
2: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
3: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
4: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
5: Nei, den her, da kan den finne.
4: Den er blå.
5: Ja.
4: Ja, på en derbydag.
5: Hva mener du med det egentlig?
4: You will forever walk alone.
6: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente? Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med
7: morgenlevering. Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, ring Andreas.
8: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Uff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
11: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
10: Ja, men altså, det er jo 30%.
12: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega, med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
13: P6 Rock er alle de største rockeklassikerne.
14: Rolling Stones.
15: Pink Floyd.
16: Raga Rockers.
17: AC/DC.
18: Europe.
19: Dette er P6 Rock.
20: P6 Rock, den aller beste rockekanalen.
21: Helt sjukt bra.
22: It's a

0: en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
2: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
3: Agnete, her jeg gått til. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
4: Vet ikke.
3: Prisen hos Ekstra.
5: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
6: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
7: Til enda flere rockeklassikere.
8: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
9: Dette P6 Rock.

0: Dette er P6 Rock. Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Utenriksdepartementet bekrefter at Norges ambassadør til Moskva har vært i et møte med russisk UD. Et russisk skip ble tatt i beslag på Svalbard i går, og det har skapt kraftige reaksjoner fra Russland. UD opplyser til VG at ambassadøren har forklart at Norge ikke er part i saken, men at den behandles i rettsvesenet mellom en privat part og Russland. Ikke siden kong Olavs gravferd har det vært så mye militær i gaten i Oslo som det folk vil se neste uke, det opplyser sjefsersjant i Forsvarets fellestjenester. Rundt 3500 soldater fra Forsvaret skal bistå under kong Haralds gravferd onsdag, men de har ikke myndighet til å gripe inn om noe skjer. Flere hotellgjester har fått sine hotellbookinger til uka kansellert på grunn av gravferden til kong Harald. Flere hotellkjeder bekrefter til TV2 at de er en del av beredskapsplanen til Utenriksdepartementet. Det innebærer at de må holde av og disponere kapasiteten for alle gjestene som skal i begravelsen, og dermed må de kansellere bookinger fra andre gjester. Bensinstasjonene tar penger fra folk når konkurransen er så dårlig som den er, det mener Tor Valvik i bilorganisasjonen KNA. Konkurransetilsynet mener at konkurransen mellom landets stasjoner er alt for svak, og at folk betaler for mye. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.
0: Vi

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

0: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg, hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
2: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
3: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
4: Nei, den her. Det ikke ja, den fin da.
3: Den blå.
4: Ja.
3: Ja, på en derbydag.
4: Hva mener du med det egentlig?
3: You will forever walk alone.
5: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
6: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
7: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
6: Ja, men altså, det jo 30%.
8: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
9: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
10: P6 Rock de største rockeklassikerne.
11: Hi, this is Mick Jagger.
12: This is Chris from Nirvana.
13: Hi, this is Brian May from Queen.
14: This is Chris Cornell.
15: Hi, rockers. This

0: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: En ny serie på Viaplay og TV3.
2: Hei, kom fra Mattilsynet.
1: Du tror de sjekker restauranger.
2: Ser helt jævlig ut.
1: Men det bare begynnelsen.
3: Det ganske sjokkerende.
4: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
1: Inspektørene på Viaplay og TV3.
5: Agnete, vil du være med?
6: Hva skal du?
5: Jeg skal på guttetur.
6: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
5: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
7: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Foss ekstra.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: Spilkass. 0,90,90.
10: Dette P6 Rock.
11: P6 Rock, det den aller beste rockkanalen.
12: P6 har det beste å levere av musikk.
13: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
11: P6 står alltid på fordi det trengs.

0: du ska inte gå med den toppen där idag.
1: Ja, den här, det kan den finna.
0: Den är blå.
1: Ja.
0: Ja, på en derbydag.
1: Vad menar du med det egentligen?
0: You will forever walk alone.
2: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
3: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner og to pakker skinnfri kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
6: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering I dag.
6: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
7: Tilbake til de største rockeklassikerne.
8: With the Red Hot Chili Peppers, yeah, that's right.
9: P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Falske bilder av kong Harald liggende i en sykeseng spres nå i sosiale medier. I tillegg spres det falske nyheter om dronning Sonja og kong Håkon. Flere av sidene som har postet falskt innhold om kongefamilien holder til i Vietnam, viser en gjennomgang NRK har gjort. Ikke siden kong Olavs gravferd har det vært så mye militær i gaten i Oslo som det folk vil se neste uke, det opplyser sjefsersjant i Forsvarets fellestjenester. Rundt 3500 soldater fra Forsvaret skal bistå under kong Haralds gravferd onsdag, men de har ikke myndighet til å gripe inn om noe skjer. Det er fortsatt gode tider for folk som skal kjøpe seg inn på boligmarkedet i hovedstaden. Oslo har landets svakeste boligprisvekst til nå i år, viser nye tall, og aldri før har det vært flere boliger til salgs der enn nå. Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen, sier det utvilsomt er kjøpers marked. En syklist på Tynset har kollidert med en elg på en lokal vei, det opplyser politiet. Syklisten fremstår ikke som alvorlig skadet, men tatt med til sykehus for en nærmere undersøkelse. Nyhetene fikk du av Katrine Berg Tollefsen.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med
1: En ny serie på Viaplay og TV3.
2: Hei, kom her fra Mattilsynet.
1: Du tror de sjekker restauranger.
2: Ser helt jævlig ut.
1: Men det bare begynnelsen.
3: Det ganske sjokkerende.
2: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
1: Inspektørene på Viaplay og TV3.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
5: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
4: Og et innbrudd i dag.
5: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Med små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
6: Agnete, vil du være med?
7: Hva skal du?
6: Jeg skal på guttetur.
7: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
6: Nei, nei. Guttetur! Handle på ekstra!
8: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
9: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
10: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
11: Hi, this is Neil Young.
12: This is Richie Sambora.
13: This is Steven Tyler from Aerosmith.
14: This is Deborah Harry of Blondie.
15: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
16: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
17: Dette Perfekt Rock.

0: Agnete, her en gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
1: Vet ikke.
0: Prisene hos Ekstra.
2: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
3: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
5: Nei, den her, det ikke den fin da.
4: Den blå.
5: Ja.
4: Ja, på en derbydag.
5: Hva mener du med det egentlig?
4: You will forever walk alone.
6: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
7: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
8: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
9: Dette er P6 Rock.
10: Bruce Springsteen,
11: AC/DC,
12: Dem Dem Boys,
13: Guns N' Roses,
14: Metallica.
15: P6 står alltid på, for det er bare en del av livet liksom.
9: P6 Rock.

0: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
1: Du hører jo ikke etter.
2: Fordi du angriper meg hele tiden.
1: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
2: Snakke med meg? Du kjefter!
1: Ja. Dette gidder jeg ikke med!
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk eller se hele utvalget på elkjøp.no.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: En mann i 20-årene er død etter en motorsykkelulykke på E16 i Ringerike. Ifølge politiet var det ingen andre involvert i ulykken. Det ble satt i gang hjerte- og lungeredning, men livet sto ikke til å redde. Veien mellom Hønefoss og Jevnaker blir stengt i flere timer. Politiet i Fredriksdal leter etter fire ungdommer som skal ha kjørt en stjålet bil inn i en husvegg. De fikk først en melding om at bilen ungdommene kjørte hadde rygget på en bil i et parkeringshus før de stakk fra stedet. Bilen ble funnet med store skader i en husvegg, men ungdommene har trolig løpt fra stedet. Ifølge vitner fremsto ingen skada. Det er fortsatt gode tider for folk som skal kjøpe seg inn på boligmarkedet i hovedstaden. Oslo har landets svakeste boligprisvekst til nå i år, viser nye tall, og aldri før har det vært flere boliger til salgs der enn nå. Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen, sier det utvilsomt er kjøpers marked. Falske bilder av kong Harald liggende i en sykeseng spres nå i sosiale medier. I tillegg spres det falske nyheter om dronning Sonja og kong Haakon. Flere av sidene som har postet falskt innhold om kongefamilien holder til i Vietnam, viser en gjennomgang NRK har gjort. Nyhetene fikk du av Katrine Berg Tollefsen.
2: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P3.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes I taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
2: Nei, du skal ikke gå med den toppen der I dag.
3: Nei, den her, det ikke den fina.
2: Den blå.
3: Ja.
2: Ja, på en derbydag.
3: Hva mener du med det egentlig?
2: You will forever walk alone!
4: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
5: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite... Nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks, og så 30% rabatt hele uka.
6: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
5: Ja, men altså, det jo 30%.
7: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega, med 30% rabatt på et stort utvalg fisk I ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
8: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
9: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
10: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
11: This is Angus Young from AC/DC.
12: This is Bruce Springsteen.
13: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
14: Dette P6 Rock.
15: I'm a real wild one.
16: Wild one.
17: Wild one.
16: Wild one. Wild one.

0: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
2: Ving presenterer Hjemreisedagen.
3: Ja, da du klar, eller?
4: Nei, jeg blir.
3: Du blir?
4: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
3: Nei,
4: jo.
3: Nei, men hallo.
4: Nei.
3: Kom tilbake.
4: Nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
5: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Morten?
7: Ja?
6: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
8: Trengs ikke. De ferdig kutta.
0: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
2: Dette er P6 Rock.
9: Jeg hører jo på P6, fordi der får jeg de største rockeklassikerne.
10: Det jo den aller beste rockekanalen.
11: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
12: P6 står alltid på.

0: Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
2: Ja, den her. Det ikke ja. Den fina.
1: Den blå.
2: Ja. Ja.
1: På en derbydag.
2: Hva mener du med det egentlig?
1: You will forever walk alone.
3: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
4: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag.

0: For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
2: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
3: This is Joe Perry from Aerosmith.
4: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
3: Dette

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: To menn tiltalt for å ha solgt flere tonn oppdrettslaks som var for dårlig til å spise på Nordmøre. Ifølge tiltalen skal de to mennene ha solgt over 550 tonn dårlig eller umerket laks til kunder i inn- og utland, med en verdi på over 23 millioner kroner, melder NRK. En mann i 20-året død etter en motorsykkelulykke på E16 i Ringerike. Ifølge politiet var det ingen andre involvert i ulykken. Det ble satt i gang hjerte- og lungeredning, men livet sto ikke til å redde. Veien mellom Hønefoss og Jevnaker blir stengt i flere timer. Politiet i Fredriksdal leter etter fire ungdommer som skal ha kjørt en stjålet bil inn i en husvegg. De fikk først en melding om at bilen ungdommene kjørte hadde rygget på en bil i et parkeringshus før de stakk fra stedet. Bilen ble funnet med store skader i en husvegg, men ungdommene har trolig løpt fra stedet. Ifølge vitner fremsto ingen skada. Politiet i England jakter tyver som har stjålet over 800 fat med øl Guinness. Tyvene tok seg inn på et industriområde utenfor Liverpool og kjørte av gårde med to store engere med over 33 000 liter øl. Verdien på ølet anslås å være på nesten 1,4 millioner kroner. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
1: Storebrand presenterer et helt neppo.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
2: Nei.
3: Ikke i kjelleren heller?
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: En ny serie på Viaplay og TV3.
5: Hei, kom jeg fra Mattilsynet?
4: Du tror de sjekker restauranter.
5: Ser helt jævlig ut.
4: Men det bare begynnelsen.
6: Det ganske sjokkerende.
7: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
4: Inspektørene på Viaplay og TV3.
8: Morten?
2: Ja?
8: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
9: Trengs ikke, de ferdig kutta.
0: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
1: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
10: Alle de største rockeklassikerne.
11: Hi, this is John Bon Jovi.
12: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
13: Hi, this is Lenny Kravitz.
14: Hi, this is Eric Clapton.
15: Hi, this is Robert Plant.
16: This is Jimmy Page.
17: My name is Bono. We're called U2.
18: Dette Pierce Six Rock.

0: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
1: Trengs ikke, de er ferdig kuttet.
2: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
3: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
4: En ny serie på Viaplay og TV3.
5: Hei, kom her fra Mattilsynet.
4: Du tror de sjekker restauranger.
5: Ser helt jævlig ut.
4: Men det bare begynnelsen.
6: Det ganske sjokkerende.
5: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
4: Inspektørene på Viaplay og TV3.
2: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med morgenlevering.
7: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
8: Tilbake til de beste rockklassikerne.
9: Hi, this is Joe Elliott from Def Leppard.
10: This is Alice Cooper.
11: Essex Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Det er store forskjeller i skriveferdighetene til jenter og gutter. Det kommer fram i en ny skriveprøve som ble testet ut blant 5. til 8. trinn i noen skoler i Oslo. Den viser blant annet at jentene ligger langt foran guttene allerede på 5. trinn, skriver Aftenposten. Den viser også at mange elever ikke klarer å skrive riktig, mangler tegnsetting og skriver ufullstendige setninger. En taxisjåfør er skadet etter en slåsskamp mot en annen taxisjåfør på Oslo Lufthavn. Sjåføren skal ha fått flere slag mot ansiktet og bære preg av grov vold, ifølge politiet. Konflikten har trolig startet etter at den ene blinket på den andre. To menn er tiltalt for å ha solgt flere tonn oppdrettslaks som var for dårlig til å spise på Nordmøre. Ifølge tiltalen skal de to mennene ha solgt over 550 tonn dårlig eller umerket laks til kunder i inn- og utland, med en verdi på over 23 millioner kroner, melder NRK. Fylkeskommunene vil kutte kraftig i russetida neste år. De foreslår å korte ned feiringa til bare 9 dager, fra 14. til 23. mai. Målet er å få ned fraværet og få mer ro i undervisninga før de siste eksamenene, skriver Bergens Tidende. Nyhetene fikk du av Katrine Berg Tollefsen.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P3.

0: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
3: Nei, den her, det kan den finne.
2: Den blå.
3: Ja.
2: Ja, på en derbydag.
3: Hva mener du med det egentlig?
2: You will forever walk alone.
4: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
5: Hos Coprix er det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
6: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
7: P6 Rock de største rockeklassikerne.
8: Hi, this is Mick Jagger.
9: This is Chris Nirvana.
10: Hi, this is Brian May from Queen.
11: This is Chris Cornell.
12: Hi, rockers. This is Billy Idol.

0: Agnete, vil du være med?
1: Hva skal du?
0: Jeg skal på guttetur.
1: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
0: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
2: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos ekstra.
3: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
4: Det er bare å rive den boden.
5: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
4: Den tar hele utsikten.
5: Nei, nei, nå må du gi deg.
4: Må jeg gi meg?
5: Ja, du må gi deg.
4: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sag.
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
7: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
8: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
7: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
8: Selv takk.
9: Jeg hører på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
10: P6 Rock.
11: Er alle de største rockeklassikerne.
9: Europe.
12: Metallica.
9: Bon Jovi.
13: Bare så mange kule sager at det er litt spikken av hva. Hvor skal man begynne, liksom?
10: P6 Rock.

0: kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
1: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
2: Ja, den her, det ikke ja, den fina.
1: Den er blå.
2: Ja.
1: Ja, på en derbydag.
2: Hva mener du med det egentlig?
1: You will forever walk alone.
3: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
4: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen er vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
6: Tilbake
7: til enda flere rockeklassikere.
8: Hi, this is Chris from Nirvana.
5: P3.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Lærere i Oslo er bekymret etter alvorlige funn når det gjelder skriveferdighetene til elever. I en ny skriveprøve som testet ut på elever på 5. til 8. trinn i noen skoler, kommer det fram at det store forskjeller i skriveferdighetene mellom jenter og gutter, skriver Aftenposten. Den viser også at mange elever ikke klarer å skrive riktig, mangler tegnsetting og skriver ufullstendige setninger. En taxisjåfør skadet etter en slåsskamp mot en annen taxisjåfør på Oslo Lufthavn. Sjåføren skal ha fått flere slag mot ansiktet og bære preg av grov vold, ifølge politiet. Konflikten har trolig startet etter at den ene blinket på den andre. Fylkeskommunene vil kutte kraftig i russetida neste år. De foreslår å korte ned feiringa til bare 9 dager, fra 14. til 23. mai. Målet er å få ned fraværet og få mer ro i undervisninga før de siste eksamenene, skriver Bergens Tidende. Ukrainas president forventer et møte med USAs fredsutsending i løpet av de neste dagene, det sa han i sin daglige videotale. USAs utsending skal både ha møte i Moskva og i Kyiv for å prøve å få en slutt på krigen. Både Russlands president og Ukrainas utenriksminister sier de ser en mulighet for framgang i forhandlingene. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: away to heaven.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og sekspakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som har merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
3: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
2: Og et innbrudd I dag.
3: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
4: En ny serie på Viaplay og TV3.
5: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
4: Du tror de sjekker restauranger.
5: Ser helt jævlig ut.
4: Men det bare begynnelsen.
6: Det ganske sjokkerende.
7: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
4: Inspektørene på Viaplay og TV3.
8: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
9: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
10: Hi, this is Neil Young.
11: This is Richie Sambora.
12: This is Steven Tyler from Aerosmith.
13: This is Ever Harry of Blondie.
14: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
15: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
16: Dette perfekt rock.

0: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
1: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
0: Ja, men altså, det jo 30%.
2: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
3: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
4: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
5: Nei, den her, det ikke den fin av.
4: Den blå.
5: Ja.
4: Ja, på en derbydag.
5: Hva mener du med det egentlig?
4: You will forever walk alone.
6: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
7: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Tilbake
9: til de beste rockklassikerne.
10: Hi, this is Brian Adams.
11: This is Angus Young and
12: Brian Johnson from AC/DC.
13: Dette

0: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
1: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller i appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
0: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
1: Selv takk.
2: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
3: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
4: Nei, den her, det ikke den fin da.
3: Den blå.
4: Ja.
3: Ja, på en derbydag.
4: Hva mener du med det egentlig?
3: You will forever walk alone.
5: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
6: Agnete, her jeg går til. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
7: Vet ikke.
6: Prisene hos Ekstra.
8: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
9: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.